Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas, mėly bičiuliai, kągi, nauja darbo savaitė, rugpjūčio 3 diena, paskutinysis vasaros mėnesis jau startavo, tai aš tikiuosi, kad po savaitgalio tokio poilsio, turbūt tikiuosi, kad sukūrėte gerų prisiminimų, gerų emocijų ir panašiai, kupinė energijos pradedame naują darbo savaitę, galbūt jums atostogus prasidėjo, tai gerų atostogų ir, žinoma, gero laiko. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o mes, kaip visada, muzika, svarbiausi pranešimai ir kitos įdomios rubrikos. Toks puikus subalansuotas reikalas, kaip ir geri pusryčiai. Mili bičiuliai, tai yra rytas kelyje laida. Na, o mes kągi, pasikalbėkime. Eismo reikalai tokie, kad didelių spūsčių šiuo metu nefiksuojame. Vakarinėme aplinkelyje tikrai neblogai. Miesto arterinės gatvės prospektai plentai ir panašiai. Be didesnių spūsčių apie avarijas kol kas taip pat neteko girdėti. Tai jeigu kažką matote savo kelyje, nepalikite manęs. Nežinioje numeris 06 11 422 222. Taip pat galime bendrauti Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, galite brūkštelėti mums žinutę, ją tikrai perskaitysime ir įgarsinsime čia kelyje radio eteryje. Taip pat ir balso pranešimus galite atsiųsti juos čia tiesiogiai eteryje. Žinoma, sugrosime. Tad, mėly bičiuliai, turime trečiąją Rugpjūčio diena, pirmadienis, šiandien vardų dieną mini Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Sveikinimai vardo dienos proga, šiandien yra minima arbūzo diena. Tai rugpjūčio 3 diena ir aš tikiuosi, kad iki šio momento jau tų arbūzų šią vasarą nemažai suvalgėte. Aš tai pagalvojus, na vienas, ta mano sąskaito jau koks vienas arbūzas, tai tikrai kokių 6 kg yra, na, vis tiek daliniesi arbūzas su gidais, tai per tuos kelis kartus, kai teko pasimėgauti šio puikiu vasariško vaisiumi, šiaip arbūzas yra didelė uoga, sako biologai, nors sveria nuo 4 iki 15 kg. Na ir arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų, tai prieš 2000 metų žmonės suprato, kad kai kur šilta, kur karšta, reikia valgyti arbūzus. Na, skamba ir mūsų mobilioje linija, skuba atsiliepti mūsų klausytojai. Trupa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika, žinoma, orų prognoze. Lėkite kartu visiems gražaus ir lengvų ryto.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Grįžtu su orų informacija. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovus iki 7 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima ir per kūniją, teigia sinoptikai, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai su per kūniją palis, teigia sinoptikai, vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Štai taip, mėly bičiuliai, šilta bus savaitė. Šiuo metu Kaune saulėta 11 laipsnių šilumos. Taip pat norime patikoti klausytojai. Už skambutį jis informuoja, kad Baršausko tunelio gatvė link Baršausko važiuojant turime spūstelių. Visiems kantrybės, neužilgo kelyje radaras.

0: reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Kelyje.

0: Дія Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atėjo metas kelyje radarui, trumpai ir aiškiai pakalbėkime apie eismo situaciją Kaune. Tai kaip ir kiekvieną rytą, judant link Vilniaus, Snandės plentas pūstyse, taip pat ir vakarinėme aplinkelyje, nuo depo parduotuvės atvykstant jau reikėsi spūstys, nuo 9 forto dar nėra labai didelių spūsčių, bet jau nuo pagrindinio megos įėjimo, taip žiūrint iš šono, teks pastoviniuoti, mili bičiuliai, taip pat turime spūsčių ir ateities plente. Kelio remontai vyksta viadukas rekonstruojamas virš autostrados, tai teks ir čia pastoviniuoti, taip pat apie spūstis tunelio gatvė link Baršausko gatvės, važiuojant taip pat Breslaujos gatvė, atvykstant nuo Verkių gatvės spūstys aukštuosiuose Šančiuose, dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, fiksuojame tokią situaciją, mėly bičiuliai, tad tiek atrodo naujienų apie eismo situaciją, apie spūstis, klumpa kojų, prabangių fotosesijų, neužfiksavome, tad jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, drąsiai galite mane informuoti numeriu 06 11 42 222, taip pat bendraukime Facebook'u ar Instagram'u, radijas kelyje, na, turim ir mobilioje linijoje sveikinimus su arbūzo dienom, čia mūsų klausytojas Petras įkėlė arbūzo nuotrauką, aš manau, kokie 7 kg, Petrai, jūsų arbūzas nemažas, tad skanaus visiems, šiandien yra arbūzo diena minima. Nepapulkite į spūstį, jeigu galite, paieškokite kitų maršrutų, vakarinių aplinkelių judant link Megos, link Islandijos plento, sudeginsite šiek tiek savo brangaus laiko, taip pat ateities plente, pro remontus yra reikalų pravažiuoti, lėkite kartu!

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Ρήτο για γκάγκρουις.
1: Anksčiau tą dažniau darydavome, bet reikia sugrįžti, manau, prie panašaus, na, Jagagrojo galbūt modelio. Turim gimtadienį šiandien. Šiandien savo gimimo dieną švenčia Jamesas Hetfieldas, tai grupės Metallica vokalistas, mili bičiuliai, galbūt rytui reikia Metallicos, prisiminkime jų hitą For Whom the Bell Tolls. Šiandien taip pat turime svarbę sukaktį, grupė Def Leppard 1987 metais išleido savo albumą Hysteria ir reikia prisiminti šio albumo titulinę dainą, taip pat vieną iš didžiausių šios grupės hitų Hysteria. Toks roko tipo Jagagrojis, noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių, kuri daina turėtų skambėti.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Petras.
1: A, Petrai, malonu jūs girdėti. Ačiū už jūsų skambutį, kuri daina labiau patiko.
2: Patiko antra.
1: Antra. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
2: Iki.
1: Iki. Pasižiūrėsime, ar tikrai Def Leppardai gros į ryto Jagagrojo rubrikoje 037-422-02. Laukiame jūsų skambučio. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Malonu ir Vitalijų girdėti, kaip jūsų rytas.
3: Darbingas.
1: Darbingas. Gerai, su kuria daina judėsim toliau.
3: Už Metalliką.
1: Už Metalliką, geras pasirinkimas, ačiū jums.
3: Dėkui, iki.
1: Iki, tariame Vitalijui, gerai. Abi dainos turi po balsą, abi dainos sulaukia jūsų simpatijų. Dabar paaiškės viskas, labas rytas.
4: Sveiki, yra.
1: Sveiki, sveiki, ko vardu?
4: Raimundas.
1: Nagi, Raimundai, kurią dainą groti?
4: Tik tai Metalliką.
1: Tik tai Metalliką, gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
4: Jums geros dienos.
1: Jums irgi geros dienos. Taip, mėly bičiuliai, palieku jūs ryto Jagagrojo daina nugalėtoje Metallica For Whom the Bell Tolls. 8 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radijo žiniose iš Lietuvos ir pasaulio.

Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Apie tai BNS sakė socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Na, BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Vilniuje pirmadienį vyks Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai, eisenai Panerių memorialą, oficiali aukų pagerbimo ceremonija ir konferencija. Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisenai Panerių memorialą. Joje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės Romų himnas, bus surengta meninė programa, padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60 arba 90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1-3 mėnesių. Buvęs Venezuelos lyderis Nikolas Maduras šiuo metu sulaikytas JAV, sekmadienį palankiai vertino bet kokį dialogo kelią. Tai įvyko prieš kitą savaitę numatytą JAV remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir pozicijos lyderių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

Тескалия. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Trumpai apie eismo situaciją. Pakalbėkime. Na, rytinis pikas, kaip visada Kaune pasireiškia spūstimis, Islandijos plinte, link Vilniaus judant, tad dar teks šiek tiek ten laiko praleisti, tame kelyje, mėly bičiuliai. Vakarinėme aplinkelyje nuo depo važiuojant jau lengvėja situacija, tad turėtų ten jau kaip ir įsivažiuoti kažkaip visgi ir dingti tos spūstys, tad kol kas turim tokią informaciją. Taip pat, jeigu važiuojate šiuo metu pramonės prospektu lik Muravos sankryžos, teks pastoviniuoti prie šviesoforo, šiek tiek kur reikėtų taip pat dar suklusti vairuotojams, tai jeigu judate šiuo metu tunelio gatve link Baršausko gatvės, jūs pasitiks spūstys, užkilus į kalną, taip pat Prancūzų gatve, Verkių gatve, aukštieji šančiai, taip pat turime ir nuo Biržiškų gatvės spūsčių, na čia ir Riomerio gatvė yra uždaryta, link šeštojo forto žiedo ir hidroelektrinės tiltas uždarytas, tai kartais kur dėtis tiems automobiliams, ar ne? Tai vienintelis toks rimtesnis kelias, jeigu reikalinga važiuoti į Petrašiūnus ar į Dainavą, lieka per Breslaujos gatvę bandyti šokti į Baršausko gatvę ir gaunasi tokie reikalai, taip pat Jusufavičiaus prospekte, čia remontai ir judant link centro, turime spūsčių. Mano dviračių takas savaitgalio būna pro Šančius, aš mėgstu prosuk pro Šilą, po Nemunės ir panašiai žiūriu, irgi remontuoja ten žvyras, nėra kaip pravažiuot. Tai suprantama situacija, žinoma, visiems Kaunas keičiasi remontai, bet reikia su to susitaikyti. Taip pat ir Birželio 23-osios gatvėje jau yra asfaltas, labai laukiame visi kelyje radio vedėjai, kada čia tie bus darbai baigti, laukiam gražaus, lygaus kelio, taip pat kaip ir jūs, mėly bičiuliai. Tad judame toliau su puikia muzika, jeigu kažką įdomu savo kelyje pamatysite, šią gražią arbūzų dieną, informuokite mus mobilėje linijoje Facebook'u ar Instagram'u, galite parašyti žinutę, atsiųsti arbūzo nuotrauką, jeigu valgo šiandien, iš tikrųjų, tai gerai, ką, mili bičiuliai, muzika, po reklaminės pertraukėlės orų prognozė, taip pat sporto rubriką turėsime, po miesto pulso rubriką, žodžiu, veiksmų nemažai šią valandą, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Dėkojame mūsų klausytojui Tadui už skambutį už Nemunės gatvę važiuojant link Aleksoto tilto spūstelės ir taip pat vakarinio aplinkelio nuo depo link Islandijos plento. Praleisite šiek tiek daugiau laiko, negu galvojate. O dabar metas orų prognozijai.

Po 8:23, puikus metas orų prognozijai, šiandien be lietaus, vėjas nepastovus iki 7 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį dieną kai kur trumpas lietus, teigia sinoptikai, galima ir per Kūniją. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakarinėse rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių, šilumos pajūryje iki 26 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 14, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime sporto rubrikoje. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Aš myliu knygas, knygas LT.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: devine 10 sekundžių sporto.
1: Lietuvos vaikinų iki 18 metų rinktinė Europos čempionate finišavo 11 vietoje. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai rezultatu 91-83 nugalėjo bendramžius iš Danijos ir šį pergalę garantavo 11 vietą šiame čempionate. Kauno Žalgiris stiprina priekinę liniją dar vienu naujoku. Lietuvos čempionai pagal formulę 1 plus 1 sudarė sutartį su 26 metų 2 metrų ir 8 cm ūgio vidurio polėjų Kao Diriči Akobundu Ehiogu. Šią vasarą aukšta ūgis buvo pasirašę sutartį su Liublianos C9 Olimpija, tačiau kontrakte numatyta galimybė išvykti Eurolygos klubą atvėrė kelią Akobundu Ehiogu persikilimui į Kauną. Europos 18-mečių vaikinų čempionato auksą iškovojo Slovenijos rinktinė. Finale slovėnai užtikrintai 88-71 nugalėjo turnyro šeimininkė Italija. Slovenijos jaunimo krepšiniui šį vasarą tapo itin sėkminga. Prieš tai šalies 20-mečių rinktinė triumfavo iki 20-mečių žinoma Europos čempionate, no, o šio finalo MVP tapo Vitorijos Baskonija talentas Stefanas Joksimovičius. 17-metis per 33 minutes pelnė 24 taškus. Atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 perdavimus, blokavo metimą ir surinko 23 naudingumo balus. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

miesto pulse apie motociklus. Naktimis Kauno gatvėmis skrieja motociklų kolonos, o kai kurie vairuotojai net demonstruoja ir pavojingus triukus. O gyventojai, Kauno miesto gyventojai piktinasi tokiu triukšmu ir klausia, kas galėtų padėti suvaldyti motociklininkų išdaigas. Motociklų variklių gausmas naktimis neduoda ramybės Kauno gyventojams. Žmonės pasakoja, esą negalintys pulsėti. Vos užsnūdus juos pažadina riaumojantys varikliai. Didžiausias triukšmas, anot kai kurių miesto gyventojų, girdimas nuo 23 valandos iki 2 valandos nakties. Na, o policija pripažino, kad motociklininkų daugėja, tad kartu auga ir gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius. Naktimis Kauno gatvėmis motociklai lekia didžiuliu greičiu, kai kurie vairuotojai demonstruoja pavojingus triukus. Vieni važiuoja ant vieno rato, kiti stoja ant motociklo ar net trumpam paleidžia vairą. Tokie manevrai laikomi chuliganišku vairavimu, už kurį gresia atsakomybė. Na, o vienas baikerių klubo vadovas sakė, kad klubo nariai privalo laikytis taisyklių ir gerbti kitus eismo dalyvius. Pavienius greičio mėgėjus, anot jo, gali pakeisti tik švietimas. Na, o kelių policijos viršininko teigimu, šiemet su motociklininkų bendruomenėmis susitikta jau ne kartą, tačiau raginimai naktimis netrikdyti gyventojų ramybės kol kas rezultatų neduoda. Na, o baikeris iš baikerių klubo Raptoriai, Artūras Jočiūnas, įsitikinęs, esą pavojingai važinėjantys motociklininkai dažniausiai siekia išsiskirti ir atkreipti į save dėmesį, todėl renkasi kuo triukšmingesnį važiavimą. Na, o pareigūnai savo ruoštų ragina gyventojus fiksuoti pavojingą ir chuliganišką vairavimą, bei apie jį pranešti policijai. Na, taip, jeigu ypatingai gyveni turbūt prie vienos iš magistralinių Kauno miesto gatvių, tai tas triukšmas čia yra miesto dalis. Manau, kad įmanoma rasti taikų ir protingą susitarimą, kažkaip gal ir be tos policijos įmanoma apsieiti. Na, tai ir buvo Kauno miesto pulsas. Mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Žinoma, straipsnį apie šitą problemą radau Kauno dienoje.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, noriu Jums papasakoti apie labai gerą dalyką ir labai svarbų darbą apie kraujo donorystę. Ir po donorystės ir klausimas, ar iš tiesų gelbsti gyvybės. Tai Nacionalinis kraujo centras dalinasi informaciją, kad po donorystės kraujas yra suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų gimdymų ir gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos, o jų galiojimo laikas tik nuo 5 iki 7 dienų. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelė jos dalis perdodama frakcionuoti, iš jos gaminami albuminas, imunoglobinai, globulinai ir krešėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Tai vienos donorystės metu duodama maždaug apie 450 ml kraujo, suaugęs žmogus savyje turi nuo 4,5 iki 6 litrų kraujo, o kraujo dirbtinai pagaminti deja negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Na, o Nacionalinio kraujo centro adresai tai Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvė 9, dirba šis centras ir savaitgaliais, Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvė 28. Pasidomėkite daugiau. Internete galite rasti manokraujas.lt arba kraujodonorystė.lt daugiau svarbiausios informacijos, ką reikėtų žinoti prieš pirmąją donorystę, ko reikėtų nebijoti ir žinoma, kaip atlikti šį gerą darbą. Na, o mes susigirdėsime 9 žinių metu.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-ąją 16-ąją dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16-osios dienos ir iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba nuo 70 iki 80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynyba išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Na, o BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60 arba 90 eurų baudas. Ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Buvęs Venezuelos lyderis Nikolas Maduras šiuo metu sulaikytas Jungtinėse valstijose sekmadienį palankiai vertino bet kokį dialogo kelią. Tai vyko prieš kitą savaitę numatytą Jungtinių valstijų remiamą susitikimą tarp šios Lotynų Amerikos šalies laikinosios vyriausybės atstovų ir opozicijos lyderių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje 6-adienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Čia metį Lietuvai iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų, o pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.

Rytas kelyje. Trečioji laidos Rytas kelyje valanda. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje, o mes judame toliau su puikia muzika ir gera nuotaika. Tad trumpai apie eismo situaciją Kaune. Pakalbėkime. Šiaip nuo 9 valandos rimsta visada reikalai Kaune, bet dar turime reikalų spūsčių Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant. Na čia visada tai bus ir nieko nepakeisim. Tiesiog didelis automobilių srautas ir tiek, mėly bičiuliai, bet vakarinėme aplinkelyje jau kaip ir neblogai, tad mažiau tikrai reikės laiko ten praleisti. Pramonės prospektu link Muravos sankryžos turime taip pat spūsčių, jeigu manoma, paieškokite kitų kelių ir nevažiuokite Birželio 23-osios gatve, čia tik tais po juostą palikta judant link Savanorių prospekto ar nuo Savanorių prospekto link Birželio 23-osios žiedo, tai tikrai prie šviesoforo tenka ilgėliau pastoviniuoti, tuo tarpu judant Utenos gatve link Savanorių prospekto, taip pat esame užfiksavę spūstį, mėly bičiuliai, tad tokios naujienos kol kas, grįžtame prie muzikos, šią valandą išgirsite orų prognozę. Nuo valandos pabaigoje vasaros topų istorijos, viena iš mėgstamiausių mano rubriko, vėl pasidomėsime, kokie vasaros hitai vyravo pasaulyje ir Europoje. Tai per metus judame visą šią vasarą, šiandien mūsų laukia 2006 metai.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

Po 9:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikai be lietaus prognozuoja. Vėjas iki 7 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpai gali visgi palyti, galima ir perkūnija. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Labai gerai būtų kondicionierius tokiom karštom dienom. Šiuo metu Kaune saulėta, labai, labai gražus pirmadienio rytas. Termometrai rodo 18 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos. Visiems geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

Na, mėly bičiuliai, Birželio 23-osios gatvėje nemengos pūstys iki pat Krivės prospekto, taip pat ir Partizanų gatvės atvykstant, paieškokite alternatyvių maršrutų Murvo sankryžą, nuo vieduko vykstant ir nuo Pramonės prospekto, taip pat turime spūsčių. Gera žinia ta, kad atrodo Islandijos plente visos audros nurimo. Skvėpkime, muzika karaliavo šią valandą, jos bus dar daugiau. Vėsime vasaros topų istorijas.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu история.
2: Šiandien keliamės į 2006 metus ir rytų metų vasarą, kai pasaulį užkariavo daina, kurios išvengti buvo praktiškai neįmanoma. Mums pasigirdus legendiniam Shakira Shakira, buvo aišku, kad prasideda vienas iš didžiausių 21 amžiaus vasaros hitų. Įdomiausia istorijos dalis ta, kad Hips Don't Lie, tai daina vasaros hitas, kurią tuoj pat ir jums sugrosiu, iš pradžių net nebuvo Shakiros albume. Daina buvo sukurta jau po to, kai albumas Oral Fixation Volume 2 buvo išleistas. Shakira buvo taip pat įsitikinusi kūrinio sėkme, kad įkalbėjo įrašų kompaniją atšaukti jau išplatintas albumo kopijas ir išleisti naują versiją su šia daina. Na, tai laikai, kai dar skaitmeninė muzika neužkariavo pasaulio, dainos buvo fizinėse laikmenose, tai šį beitą reiškia. Laiko ir pinigų tikrai kainavo, bet tai buvo gana brangus ir rizikingas sprendimas tuo metu, kuris iš tikrųjų visiškai pakeitė Shakiros karjerą. Hips Don't Lie buvo išleista 2006 metų vasario 28 dieną. Nu, tikrasis sprogimas įvyko vasaros pradžioje. Į topus ši diena įžengė birželio mėnesio viduryje, liepos viduryje pakildavo į pirmasias topų vietas ir išbuvo iki pat vasaros pabaigos. Daina pasiekė pirmoje vietą daugiau nei 55 pasaulio šalyse, tarp jų žinoma Jungtinėse valstijose, Jungtinėje karalystėje, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Australija ir žinoma Lietuvoje. Tai tapo pirmojo ir iki šiol vieninteliu Shakiros singlu pasiekusiu Billboard karštojo šimtuko viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat 2006 metais Hips Don't Lie tapo dažniausiai Jungtinėse Amerikos valstijose pop muzikos radijoje transliuojamo daina istorijoje, aplenkdama ankstesnį rekordą. Na, tai buvo kažkas tokio, šią dainą atsimenu ir aš jos tikrai nebuvo įmanoma negirdėti, tad prisimename 2006 metų vasaros hitą Shakira kartu su Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šio laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16 dienos iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba nuo 70 iki 80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiojų paros metu. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynyba išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą, o BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60 arba 90 eurų baudas. Ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atimimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar uždraudimo lenktį nepaisimą numatyta nuo 170 iki 230 eurų bauda vairuotojams ir 450 arba 600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to šiuo metu užlenkimą gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gręsia privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1040 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, mėly draugai, kągi, ketvirtoji laidos valanda, o mes toliau. Su puikia muzika judame ir, žinoma, turėtume su jumis pasisveikinti, nes studijoje mano puikus kolega Karolis, šiaip senai girdėtas, kaip gyveni.
1: Nu va taip, kažkaip
0: ne. Pala, ne tą mikrofoną.
2: Gerai, gerai, viskas.
0: Dabar gerai. Būtų gerai, va dabar gerai.
2: Gerai, viskas puikiai, žinai, kaip ta kova, kuri dabar yra ant mūsų stalo, aš visiškai gold.
0: Visiškai gold. Auksinis.
2: Jo. Geras rytas. Geras savaitgalis, puikus darbai, puiki šventė. Krepšinio šventė Simne, puikios vestuvės pas Živilę.
0: Linkėjimai Živilei.
2: Živilei. Beje, buvo ten Živilė. Nu, kaip Širvintose nebuvo Živilės, aišku.
0: Taip. Ta tema.
2: Taip. Tai vat, faina, tiesiog, fainas savaitgalis, viskas puikiai, viskas gerai. Žalgiris turi labai įdomų vidurio polėją, mačiau.
0: Taip, turim naujoką.
2: Taip.
0: Kaudiriškį akobundų ejogų.
2: Ejogų, sakė, reikia tarti. Jo, bet šiaip kao.
0: Kao, tiesiog jo, kao. Viskas taip, paprašiau, taip. Kao.
2: Mhm, tai plus aš vis dar, nu niekaip negaliu gerąją prasme atsigauti po fantastiškos futbolo Žalgiriams savaitės praėjusią savaitę.
0: Taip, čia buvo
2: kažkas tokio. Ir siūlė draugai važiuoti į ketvirtadienį į Vilnių, bet kažkaip šį kartą, kaip sakant, taip liaudiškai prakitinau ir baisiai gailiuosi.
0: Na, yra kaip yra. Bet reikėtų nesigailėti, nes šią valandą mes turėsime pokalbius, skambinsime į Panevėžį. Panevėžio turizmo centras papasakos apie Panevėžį Snow ir kitus įdomius renginius šiame mieste, tad šeimadienį ir panašiai. Dabar šią valandą mūsų laukia skambutis į Ignalinos turizmo ir informacijos centrą. Pakalbėsime, kodėl verta atvažiuoti į Ignaliną rugpjūčio mėnesį, puikus 4 savaitgaliai, vienas jau praėjo, tai kas dar mūsų laukia tikrai. Pasikalbėsime, kviečiame likti kartu.
2: Ja, mes šiandien užkariausim Aukštaitiją.
0: Taip, visiškai teisingai, užkariausim Aukštaitiją. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos pokalbis.
3: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
4: Radio stotis kelyje.
5: It was a summer night, such a perfect day.
6: Reklama.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
10: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Mums pavyko užmėgsti telefoninį ryšį su Panevėžiu, keliamės ten, pasidomėsime, kokie įdomus dalykai ten vyksta, kodėl verta atvykti į šią Aukštaitijos sostinę.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, tariame Gabijai Mordasaitį, tai Panevėžys Neo rinkodaros projektų vadovė. Sveiki, kaip jūsų rytas, kaip jūsų vasara?
2: Sveiki, rytas saulėtas, vasara taip pat darbinga, puiki, gausių renginių ir iniciatyvų.
3: Labas rytas, čia kartu su Mantu esu ir aš, Karolį, šiandieną labai smagu pagaliau prisiskambinti Gabijai jums ir pakalbėti apie įvairius smagius gražius dalykus, kuriuos galima sutikti Panevėžyje ir šio gražaus miesto rajone. Tai pirmiausia, aš noriu jūsų paklausti apie šeimadienius. Žinau, kas yra šeimadieniai, bet kas šeimadieniai yra Panevėžyje ir rajone?
2: Šeimadieniai Panevėžio mieste ir rajone vyksta tokia iniciatyva ir paskutinį rugpjūčio savaitgalį vyks šeimadienių atvirų durų dienos, kviesiančios gyventojus bei miesto svečius pažinti Panevėžio kraštą per kultūros, istorijos, gamtos, amatų ir bendruomenių patirtis. Svarbu paminėti, kad tai yra visiškai nemokami renginiai ir jų programa išsidėsto per dvi dienas. Paskutinį rugpjūčio šeštadienį lankytojus kvies Panevėžio miestas, o sekmadienį jau Panevėžio rajoną. Tai leis patogiai planuoti savaitgalį Panevėžio krašte, vieną dieną skiriant Panevėžio patirtims, Panevėžio miesto patirtims, o kitą jau rajono atradimams gamtos apsuptyje, kultūros paveldo objektuose bei vietos bendruomenių erdvėse. Mieste atvirų durų dienų metu vyks ekskursijos, įvairias edukacijos, pažintiniai pasivaikščiojimai po kultūros erdves bei mažiau pažįstamas miesto vietas, o rajone lankytojų lauks ekskursijos po lankytinus objektus, amatų erdves, muziejus bei gamtos vietas, kurios pristato Panevėžio krašto istoriją, tradicijas ir kasdienybę. Ir būtent daugiau informacijos apie šeimadienius ir patikslintą programą lankytojai gali rasti Panevėžys Neo Facebook paskyroje bei renginių platformoje renginiai.panevėžysneo.lt.
0: Taip pat paminėjome, ar ne, ir ne tik gražų Panevėžio miestą, ir jūs minėjote, kad ir rajone įvairių veiklų bus, tai girdėjome, kad ir žaidimas bingo, ar ne, vyks toks kaip kviečia leistis, ar ne, Panevėžio rajonas į nuotykių ir patirčių kupiną kelionę, ir kurioje pažinimas ir tampa žaidimu, atrodo, surink patirtį Panevėžio rajone, tai interaktyvi iniciatyva, kam skirtas šis žaidimas, dideliam ar mažam, ar subalansuotas visokio amžiaus turistui?
2: Šis žaidimas tikrai subalansuotas įvairaus amžiaus turistams ir miesto bei krašto svečiams. Kaip ir minėjote, tai yra interaktyvi iniciatyva. Ji į rajoną grįžta jau antrus metus iš eilės ir ji skatina keliauti po rajoną, atrasti naujas vietas, išbandyti veiklas ir fiksuojant įspūdžius laimėti prizus. Tai žaidimo dalyviai kviečiami pildyti specialiai sukurtą bingo skirtuką. Kiekvienas išpildytas bingo skirtuko langelis reiškia įvykdytą užduotį, aplankytą vietą ar naują patirtį Panevėžio rajone. Ir tai yra tiesiog toks paprastas bei įtraukiantis būdas pažinti rajoną aktyviau, keliaujant, tyrinėjant ir renkant įspūdžius. Apie šią iniciatyvą bei prizus daugiau informacijos galite rasti panevėžysneo.lt.
3: Aš dar žinau apie vieną akciją irgi, ar tai akcija, ar tai projektas, aš dabar tuoj turbūt išgirsiu atsakymą iš jūsų, bet paskaičius, nu toks jausmas, kad pavadinimas galbūt šiek tiek prasilenkia, bent jau aš taip galvoju, pasivaikščiojimai po Panevėžį su vietiniais. Aš taip įsivaizduoju, kad prieini prie vietinio ir sakai, einam pasivaikščiot. Panevėžyje tai galbūt kažką galėtų reikšti, bet... Paaiškinkit plačiau, pasivaikščiojimai kaip mes, kas tai yra?
2: Čia jau grįžtame iš rajono į miestą ir vėlgi pasivaikščiojimų iniciatyva grįžta jau antrus metus iš eilės. Tai prie vietinių eiti ir kviesti pasivaikščioti tikrai nereikia, čia pasivaikščiojimų kviečia patys vietiniai. Tai būtent čia ir kviečiami lankytojai pažinti miestą ne tik per lankytinus objektus, bet ir per žmonės, kurie čia gyvena, kuria ir kasdien atranda savo į miestą. Visą vasarą, kiekvieną šeštadienį vyksta nemokami pasivaikščiojimai, kuriuos veda būtent skirtingi panevėžiečiai. kultūros, meno, sporto, verslo, kūrybos bei kitų sričių atstovai. Ir čia labai įdomu, nes kiekvienas pasivaikščiojimas yra visiškai unikalus, kadangi jo maršrutą ir pasakojimą formuoja pats vedlys. Jo prisiminimai, mėgstamos vietos, kasdieniai maršrutai ir asmeninis ryšys su Panevėžiu. Tai toks jaukus ir autentiškas būdas pažinti miestą būtent per vietinio akis.
0: Na, aš trumpai noriu labai gražų žodį jums pasakyti. Apsilankėme tose svetainėse, Panevėžys Now, gražus dizainas, o dizaino kalba yra labai svarbu, ar ne, visoje na, turizmo sferoje. Taip pat ir Panevėžio miesto logotipas, aš nežinau, ar tai jūsų agentūra pasitengia, bet turite labai gražų logotipą, man jis labai patinka. Ta Nevėžio vingiai labai gražiai inkorporuoti. Na, dabar ir pasivaikščiojimą aš įsivaizduoju palei Nevėžį, ar ne, dažniausiai vyksta Panevėžyje, gal jūs galite savo pusės pasidalinti.
2: Kaip kada, vėlgi, kaip ir minėjau, kiekvienas maršrutas ir kiekvienas susitikimas yra visiškai unikalus, tai jeigu tas vietinis vaikščioja aplink Nevėžio vingius, tuomet maršrutas ten ir driekiasi, bet jeigu ne, tuomet aplankomas ir kitos Panevėžio vietos.
0: Gerai, na ir 7 kultūros erdvės su vienu bilietu, tai pažinti menui ir neskatinti, kad nereikėtų pirkti daugiau bilietų į atskiras parodas, aplankyti vairias miesto galerijas. Kodėl būtent šią iniciatyvą sugalvojote, na, kaip vieną iš pagrindinių pozicionuoti šią vasarą?
2: Tai Liepos mėnesį pristatėme Panevėžio meno ir istorijos bilietą, kuris, kaip ir minėjot, suteikia galimybę patogiau ir už mažesnę kainą aplankyti miesto muziejus bei galeriją. Tad įsigiję bendrą biletą, lankytojai gali apsilankyti netgi 7 Panevėžio kultūros erdvėse. Stasys muziejum, kūrybiškumo centras Pragiedruliai, 3 Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijose, Panevėžio miesto dailės galerija ir fotografijos galerija. Svarbu paminėti, kad su tuo pačiu bilietu kiekvienoje erdvėje galima apsilankyti po vieną kartą iki šių metų pabaigos. Tai reiškia, kad tikrai nereikia bandyti įsigijus bilietą apibėgti visų erdvių per vieną dieną, galima pilnai savo maršrutu, savo tempu planuotis būtent šituos vizitus. Ir kaip ir minėjom, kad už mažesnę kainą galima aplankyti visas šias erdves, tai bendra bilieto kaina yra 12 eurų, o senjorams, moksleiviams, studentams taikoma lengvata bilieto kaina 6 eurai. Ir jį galima įsigyti visose šioje iniciatyvoje dalyvaujančiose kultūros įstaigose. Mhm.
3: Tai mes taupydami jūsų laiką ir žinodami, kad labai labai daug dirba Panevėžys Now, tai dėkojame jums už pokalbį, ačiū už tai, kad šį rytą praleidote kartu su mumis, bent jau nedidelė jo dalelė, bet man atrodo, kad visi, kas girdėjo, dabar jau tikrai stipriai žino, kur bėgti apsilankyti ir kur žinoma, galima praleisti laiką.
0: Ir žinoma, mes jūsų pašnekovai taip pat susitiksim Panevėžyje, galima taip pasakyti. Ačiū Jums už šį pokalbį, su mumis buvo Gabija Mordosaitė, Panevėžys Now rinkodaros projektų vadovė. Galbūt norėtume dar linkėjimų kažkam perduoti.
2: Linkėjimų noriu perduoti Panevėžys Now nuostabiai komandai.
3: Va, to ir tikėjomės.
0: Linkėjimai ir iš mūsų. Ačiū Jums už šį pokalbį, gražios dienos ir iki susitikimų.
3: Iki.
2: Visą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno.

0: Tęsime toliau puikių pokalbių rubriką. Jeigu planuojate savo savaitgalio planus, galbūt atostogas susiplanavę esate ir dar neturite netikslios kelionės taško, kur nuvažiuoti, ką pamatyti, kodėlgi nepatyrinėjus Lietuvos ir šiandien keliaukime į Ignaliną, į Ignalinos rajoną ir pasikalbėkime, kaipgi ten vasara yra švenčiama.
1: Dienos svečias.
2: Taigi šiandieną jau pristatėme apie tai, kad Ignalina mūsų eterija, mūsų svečiuose, visa Ignalina, negalima taip sakyti, mes šiandieną turime Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorę Joaną. Joana, pabandyčiau dar ir pavardę ištarti, bet gal man tai palikčiau.
0: Lichadziauskinė, Joana Lichadziauskinė, su mumis labas rytas.
2: Man tai palikau šitą dalyką. Labą rytą. Kaip bėga vasara? Žiūrėkit, mėnesiukas beliko?
3: Taip, bėga vasara greitai, triukšmingai, Liepos viduryje triukšmingai atšventėm savo gimtadienį miestas. Praeitą savaitgalį buvo Palūšės regata irgi kasmetinė šventė. Dar daug nusimato, dar visas mėnos, rugpjūtis su keturiais savaitgaliais. Taigi dar yra tikrai laiko aplankyti Ignaliną, jeigu dar to nepadarėte.
0: Ignalina garsėja puikia gamta, labai gražūs vaizdai ten, ežerų kraštas taip pat, kvapais ir garsais. Tai ar tiesa, kad jau Ignalinos gyventojai visi turi savo mėgstamą gamtinę vietą, kur nuvykti, palsėti ir atsigauti?
2: Žmonės netgi kalba, kad kiekvienas Ignalinos gyventojas turi po savo ežerą.
0: Ar čia tiesa?
3: Taip, aš manau, kad tai tikrai tiesa, nes vien tik tai aplink Ignaliną yra 8 ežerai ir visose galima maudytis, o jau nekalbant apie visą rajoną, tai tikrai maudinių vietą visi turi, dabar jau vanduo ežeruose sušylęs, miško takai stovyklavietės taip pat yra pasiruoštas, visada kviečia mėgautis gamtą, tai tikrai tiek gyventai turi savo mėgstamas vietas ir svečiai esuras.
2: O Joana, kadangi kalbėjom apie tai, kad jau rugpjūtis, tai kuo rugpjūtis nustebins Ignalinoje?
3: Ignalinai labai kviečiame rugpjūčio 15 dieną į bitininkystės muziejų, į tradicinę pabaigos šventę pagauk spiečių. Kas yra buvęs, tai žino, kad ta šventė labai yra tokia spalvinga, joje visada skamba

0: muzika, šurmuliuoja mūgė, matų kiemeliai kviečia edukacijas, kažką patiems pasidaryti, paragauti. Taip pat dar kiekvieną ketvirtadienį vasarą vyksta water music koncertai šalia vandens arba ant vandens, ant plaustų. Taigi tikrai yra ką veikti.
1: Aš tuo net neabejoju ir kiekvieną ar ne vasaros ketvirtadienį Ignalinos mieste vyko water music koncertai, rugpjūčio 9 dieną Kazitiškio kaime vyks pirmas šilauogių festivalis. Tai kaip atrodo šilauogių festivalis? Ten tiesiog skina šilauogės ar
2: jas valgo?
1: Ar valgo, ar didžiausių šilauogių rinkimai, kaip ten vyksta vas jūs?
0: Ir rinks, ir valgys, ir taip pat bus ir pramogas, ir muzika. Tai dar kol kas tai pirmasis, tai žiūrėsim, dar gal kol kas negaliu labai smarkiai ir komentuoti.
1: Tik įsivažiuojate, ar ne, su šituo festivaliu?
0: Taip.
2: Kazitiškio kaimas, taip vadinasi,
0: darau? Kazitiškio,
2: ne?
0: Kazitiškio kaimas.
1: Okay. Puiku.
2: O toliau dar porą savaitgalių persikelkime į priekį. Rugpjūčio 21-23 dieną Palūšėje vyks antrą kartą organizuojamas lietuviškasis Woodstockas. Tai čia jau paprašysiu plačiau.
0: Taip, iš tikrųjų yra entuziastų, kurie labai toksai pačių žmonių inicijuota šventė, gėlių vaikų šventė. Ji truks 3 dienas, nuo rugpjūčio 21 iki 23 dienos. Skambės muzika, bus skelbiama meilės ir taikos idėja ir daug gyvos muzikos, laisvės būti savimi. Kviečiami visi, dalyvavimas laisvas, būtinas aplinkos kodas, be abejo kliošai, gėlėti drabužiai ir būtinai gera nuotaika.
2: O šitą mes garantuojam vedį už mūsų pusės.
1: Tikrai, taip.
0: Taip, na, tikrai verta.
1: Ar įmanoma Ignaliną per vieną savaitgalį pažinti ir viską pamatyti?
0: Viską pamatyti tikrai ne, bet mes turizmo informacijos centre pagal jūsų poreikius, pagal pomėgius, mes tikrai padėsim jums surinkti.
2: Tai ar turizmo informacijos centras yra pagrindinė vieta, kur skleidžiama visa informacija apie tai, ką galima rasti Ignalinos apskrityje, ar turite dar kažkokių puslapių, internetinių, galbūt ne, kur mes galėtume nubėgti, pasižiūrėti ir tada žinoti, kur važiuojam ir dėl ko?
0: Mūsų tinklapis www.ignalina.info, mūsų socialinės tinkluose mūsų paskyros ir mūsų taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centras Palūšiai taip pat labai išsamiai informaciją pateikia, pasiūlo ir maršrutus, pasiūlo ir su gidais į pramogas, į ekskursijas. Tai tikrai mes nacionalinio parko lankytojų centre labai glaudžiai bendradarbiaujam ir mūsų socialiniuose tinkluose ir tiek interneto puslapiuose galima rasti informaciją.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį, puikus kvietimas į Ignaliną ir Ignalinos rajoną, tai susimatysime, susigirdėsime ten. Dar kartelį norime padėkoti Jums, su mumis buvo Joana Lichazianskinė, Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorė. Gerų dienų ir iki susitikimų.
0: Dėkoju, lauksime Jūsų.
2: Ačiū, iki.
1: Okay.

0: Mėly bičiuliai, norime jums papasakoti apie labai gerą dalyką, kurį, na, padarant, gelbėjate gyvybės, tiesioginė to žodžio prasme, turime svarbių žinių iš nacionalinio kraujo centro.
1: Dažnas klausimas būna, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės, tai čia atsakymas visiškai vienareikšmis.
0: Vienareikšmiškai,
1: taip. Po donorystės, beje, gal kas nežino, kraujas suskaidomas į tris dalykus.
0: Taip,
1: galima,
0: aš manau, eritrocitai, trombocitai ir plazma.
1: Taip, o eritrocitai, ką aš labai dažnai girdžiu netgi ir serialuose, kuriuos labai mėgstu žiūrėti apie mediciną.
0: Dr. House, ar ne?
1: Jos, vienas iš tų. Taip. Rezidentai ir taip toliau. Ir eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų. Ten visada girdžiu, kaip šaukia, reikės kraujo po operacijos ir eritrocitų. Taip pat po traumų, gimdymų ar gydant mažakraujystę, trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos ir jų galiojimo laikas yra tik 5-7 dienos. Na, o plazma gydymui naudojama rečiau. Didelė jos dalis perduodama frakcionuoti iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krešėjimo faktoriai. Beje, vieno donoro kraujas gali padėti net ne vienam, o net keliems pacientams.
0: Taip, dažniausiai girdimas yra tie trims žmonėms, tai tikrai galima padėti, išgelbėti tiesiog to žodžio prasme gyvybės. Svarbus faktoriai tie, kad vienu metu donorystė donuojant kraują paimama 450 kažkur mililitrų kraujo, šiaip suaugęs žmogus turi nuo 4,5 iki 6 litrų kraujo, kraujo dirbtinai pagaminti dėja dar negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Ir prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Daugiau apie kraujo donorystę ir jeigu turite kokių nors klausimų, baimių, galite paskaityti ir sužinoti internete, tai monokraujas.lt arba tiesiog kraujo donorystė.lt, taip pat galime ir keliais adresais pasidalinti, ar ne? Jeigu taip. Esate Vilniuje, tai prekybos centras CUP, 4 aukštas, Upės gatvė 9, taip pat yra ir Kaune ir Klaipėdoje, ar ne, šių centrų.
1: Taip, Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28, o jeigu jau būsite CUPę Vilniuje ir savaitgalį ateista gera mintis, tai galite užsukti į Upės gatvę 9, ten dirba ir savaitgaliais, taip kad jeigu tik tai turite drąsos ir noro išgelbėti kažkam gyvybę, būtinai prisijungite. Jūsų kraujas yra labai reikalingas, ne tik jums.

0: Na, o dabar bus taip, kad perduodu reikalus į rankas kolegai Karoliui. Nuo 11 startuoja Karolius su laida Vasarą kelyje. Gerą tu eterio laiko.
1: Na, čia labai nežinau, kiek tos rankos yra patikimos, bet bandysim kiek įmanoma labiau atstovėti, žinai, gerą,
0: bandykit.
1: Gerą radijos stoties kelyje vardą.
0: Bandykit, darykit ir gausis.
1: Taip, nors širdis man kalatojas.
0: Kalatojas. Jau dulys, ar ne?
1: Jo, gera daina iš tikrųjų.
0: Gera. Gerai, greis, kaip dabar bus, baigės skambėti kelyje radijo eteryje.
1: Pažiūrėsim, kaip dabar bus.
0: Tikrai pasižiūrėsim. Likite kartu su mumis, gražaus ir lengvo visiems pirmadienio.
1: Gerai, žinau, tau.
0: Rytojus, ačiū.
2: Radio

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Kaip tave? Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Kad smagu važiuoti į Palangą, tai čia faktas, kad visada smagu apsilankyti All Seasons irgi faktas, dabar tik tai tikiuosi, kad geri orai bus irgi faktas. Tai dėmesio tai, ką mums žada sinoptikai dabar ir čia labai greitai papasakosime apie tai. Šiandieną sinoptikai žada dieną be lietaus, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, temperatūra nuo 21 iki 26 šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną vietomis, o daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palis, vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietvakarių 4-9, o per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną iki 32, o prie jūros iki 26 laipsnių karščio. Nu, čia mažų mažiausiai, kad reikia sakyti karščio, nes tokie orai Lietuvoj nesimėto.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 3 Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos.

Terasas, vidaus ir lauko dailylentės, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJOT BALTIC – kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: بالبصرة كلية.
1: Vasarą kelyje ir šiandieną tęsime su šiandien verta žinoti rubrikėlė mūsų, tokia trumpa, bet labai iškalbinga. Šiandieną rugpjūčio trečioji diena ir pirmiausia noriu paminėti, jog rugpjūčio pirmą septintą dienomis minimo pasaulinė žindimo savaitė, skatinanti kūdikių sveikatą ir tėvų švietimą. Taip pat kai kuriuose šalyse būtent rugpjūčio trečioji minima kaip arbūzų diena. National Watermelon Day. Neoficiali, bet labai, labai populiari vasaros šventė. Na, kažkur irgi skaičiau, kad šaltibarščių festivalis ar ne Lietuvoje irgi, na, toks kaip ir nėra oficialus visame pasaulyje, bet labai, labai smagi diena, ar ne? Tai šiandiena arbūzų diena, nors ir neoficiali, bet irgi labai, labai svarbi ir skani vasaros šventė. Toliau, šiandien lygiai 100 metų praėjo nuo tos akimirkos, kai Londono Piccadilly aikštėje pradėjo veikti vieni pirmųjų modernių šviesoforų mieste. Taip pat įdomus faktas, šiandieną istorijoje siejamos ir su didžiausiais atradimais ir su sporto legendomis. Būtent šią dieną Kolumbas Kristupas pradėjo kelionę, pakeitusią pasaulio istoriją, o po daugiau nei 400 metų Jesse Owensas Berlyno olimpiadoje pradėjo savo legendinį žygį link 4 aukso medalių. Tikime 4 aukso medalius iškovoti vienu olimpinių žaidynių metu sudėtinga, bet žinia, kad įmanoma ir mūsų eroje irgi yra tekę tai pamatyti, kas yra išties. Nu, sakykim taip, mažų mažiausiai, kad galingas pasiekimas. Gerai, kol kas tiek, bėgame į puikią muziką, kurią dovanoja Jessica Shy.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Vasara kelyje.
2: Vasaros hitų istorija ir šiandieną bėgame į Lietuvoje tokius labai svarbius 1999 metus, 27 metų istorija, kuomet Žalgiris laimė Eurolygą, kuomet... Na, daugiau ir neturiu ką gero papasakot apie tuos metus, bet turbūt svarbiausia pasakiau, ar ne? Ir tais metais, 1999 metais vasarą pasaulyje buvo ne tik Eurolyga G, bet buvo ir ATB, nuostabus kūrinys Till I Come. Tai viena svarbiausių elektroninės šokių muzikos dainų istorijoje. Kūrinys sukūrė vokiečių didžėjus ir prodiuseris Andre Tenebergerą, geriau žinomas kaip ATB. Tai buvo jo pirmasis beje solinis singlas. Pagrindinė melodija skamba tarsi elektrinė gitara, tačiau iš tikrųjų tai yra sintezatoriaus garsas, apdorotas taip, kad tapo ATP vizitinę kortelę. Dainos pavadinimas atsirado visai atsitiktinai, galvojat, ką pasakysiu, ne? ATB pasakojo, kad kurdamas melodiją visiškai pamiršo apie merginą, su kuria turėjo eiti į kiną. Kai pagaliau išėjo iš studijos, laikrodis rodė 21 valandą, todėl projektą išsaugojo pavadinimu 9PM. Vėliau prie jo buvo pridėtas vokalo semplas Till I Come. 99 metais daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir tapo pirmuoju trans muzikos kūrinių istorijoje užkopusi į šio topo viršūnė. Kūrinys tapo milžiniškų hitų visoje Europoje ir iki šio laikomas vienu geriausių 9-ojo dešimtmečio pabaigos bei trans muzikos simboliu. Tai jeigu 99 metų vasarą lankėtės diskotekoje, labai tikėtina, kad girdėjote Till I Come kūrinį. Ši daina tapo pirmuoju trans muzikos hitu, kaip ir minėjau, pasiekusiu pirmąją vietą topuose, o jos pavadinimas irgi, na, sutikime, šiaip sau, ar ne, atsiradęs. Bet, o štai čia irgi yra istorija. Važiuojam.
3: Till I

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакуотė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Metas pažiūrėti, ar pasikeitė per tą valandą kažkiek orų prognozė ir pasak sinoptikų šiandieną, tiksliau artėjančią naktį, jau nebe šiandieną, šiandien tai tiesiog puikiai diena. Artėjančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną Lietuvos tikimybė rytoj nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną kais nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, naktį trečiadienį be lietaus, dieną vietomis, o daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus su perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai pietų 50 per perkūniją kai kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. O temperatūra naktį nekris žemiau 11, nekils aukščiau 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Šią akimirką Kaune 23 laipsniai, aukščiau nulio žinoma.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC ZUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: sporto žinios.
1: Naujausia informacija iš sporto pasaulio ir jas pradėsime, šias žinias pradėsime nuo Eurolygos. Nuostabiai Europoje debiutavęs australas Patty Millsas pravers Eurolygą. Nors Villeurbanne SVL projektas susidūrė su finansiniais sunkumais, pranešama, kad 37 metų veteranas susitarė su Prancūzijos ekipa. Gynėjas Villeurbanne suvienys jėgas su ilgamečiu bendražygiu Tony Parkeriu, su kuriuo 2014 metais laimėjo NBA titulą. Tenerifės La Laguna komandoje Ispanijoje australas rinko 18 taškų ir 15 naudingumo balų. Tai jam buvo debiutinis sezonas Europoje po 16 praleistų metų NBA. Utenos Juventus pasirašė vienerių metų sutartį su amerikiečiu Tevienu Džonsu, puolėjas.

0: pastaruosius 3 sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingemo Grand Rapids Gold bei South Bay Lakers komandas. Praėjusiame sezone amerikietis Lakers gretose vidutiniškai rungtyniavo po beveik 22 minutės, pelnė po 10 taškų. Praėjusiame beje sezone jis buvo viena ryškiausių lygos žaidėjų klubas, o su juo reguliarųjį sezoną baigė geriausių vakarų konferencijos rezultatų. Talentingas per kelias pozicijas galinti žaisti krepšininkas, kuris turėtų pridėti energijos, greičio ir žaidimo vienas prieš vieną, kalbėjo Juventus komandos vadovas Eimantas Skersis. Beje, Jonesas taip pat yra sulaukęs ir NBA klubų dėmesio. Profesionalo karjeros pradžioje jis pasirašė sutartį su Naujojo Orleano Pelicans, o 2025 metais buvo prisijungęs prie pagrindinės Lakers komandos. Beje, šiais metais vasarį gynėjas buvo pakviestas į Jungtinių Amerikos valstijų vyrų rinktinę, kuri varžėsi artėjančių metų pasaulio čempionato atrankoje. WNBA įvyko lietuviškų klubų akistata, bet aikštėje žaidė tik Laura Juškaitė. Skuodiškės ginama Toronto Timpo išvykoje 79-96 nusileido Golden State Valkyries, kuri savo sudėtyje turi Justę Jocytę. Jocytė nuo suolo rungtynėse nepakilo jau 5 mačą iš eilės. Tuo metu pastaruoju metu spindinti Juškaitė žaidė 35 minutės, pelnė 15 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Per pastaruosius 3 mačius Juškaitės taškų vidurkis NBA siekė 17 taškų. Už Lietuvę Kanados klube rezultatyviau žaidė tik 19 taškų įmetusi Najara Sabaly. Nugalėtojams 24 taškus pelnė Jenelik Salaun. Toliau futbolas. Geriausias Lietuvos futbolininkas Gvidas Gineitis toliau lieka Glasgow Celtic klubo akiratyje. Celtic ruošia naują pasiūlymą už 22 metų lietuvį. Torino saugas yra vertinamas maždaug 12-13 milijonų svarų sterlingų, o toks pasiūlymas būtų rekordinis Celtic klubui. Beje, Škotijos čempionai šią vasarą pakartojo savo transferų rekordą, kai iš 11 milijonų svarų sterlingų iš Bodo Glimt komandos įsigijo polėją Kasperą Hogą. Prieš 2 metus tiek pat kainavo belgas Arne Engelsas. Praeitame sezone Gvidas Gineitis sužaidė 29 rungtynes Serie A pirmenybėse. Aiškėja, su kuo Vilniaus ir Kauno Žalgiriai gali susidurti paskutinėme Europos turnyro atrankos etape. Čempionų lygos paskutinėme atrankos etape praėjus Zagrebo Dinamo Kauno Žalgirio galėtų laukti tokie varžovai kaip Celija, Sofijos Levski, Arhus ar Viking iš Norvegijos. Europos lygoje pralaimėjus Zagrebo komandai Kauno Žalgiris galėtų susidurti su tokiais varžovais kaip Benfica, taip pat Hearts, Tel Avivo Maccabi, Sofijos CSKA, Turku Besiktas ir Poznanės Lech. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris įveikė Splito Hajduk galėtų sostinėje sulaukti net ir legendinio Amsterdamo Ajakso. Taip pat vieni iš variantų yra Briuselio Anderlechtas, Glasgow Rangers, Salonikų PAOK ir Bielistoko Jagiellonija komandos. Kaip seksis, žiūrėsime jau šią ir kitą savaitę. Kol kas šiandieną sporto tiek, kitos sporto žinios jūsų laukia jau rytoj, panašiu metu.
1: Sporto žinios.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
8: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Mediena, kuri įkvepia kurti.
10: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 13 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą penktadienį sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip šiandieną BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29 dienos nutartimi kaltinamajam pratėsė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Šia nutartimi taip pat pakeista Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Kaip rašė BNS, kartu šia nutartimi buvo pakeistos intensyvios priežiūros sąlygos įpareigojant kaltinamąjį nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų nuo 21 val. 30 minučių iki 13 val. 30 įskyrus atvejus susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli, siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviai kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykių su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusios Ingos Ruginienės kabineto, programoje taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra ir kitose ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai BNS po darbo grupės dėl valstybinių laidotuvių posėdžio šiandieną patvirtino vyriausybės vadovo atstovas Gedas Olyga. Kaip rašė BNS, politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį po piet bažnyčioje numatomas oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas. 18 val. Už Vilionę bus aukojamos šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sargyba, o 13 val. Planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Tai visos žinios kol kas, kitos bus paruoštos per artėjančią valandą ir jūs jas išgirsite lygiai 14.00.
0: Radijas Kelyje.

Dėmesio visiems važiuojantiems šiuo metu link Birželio 23-osios gatvės Savanorių prospektu. Jeigu važiuojate nuo McDonald'o, sako, netgi jau ir toliau, nuo pat savo sankryžos, nuo kovo 11-osios, jau, sako, yra šiokį tokį spustelį važiuojant. Tai dėkoju už pranešimus. Jeigu ir jūs turite kažką panašaus, tai būtinai praneškite mums numeriu 0611-422-22. Ir dabar ką tik gavau patikslinimą, kad kaip greit susidarė spustis, taip greit ir, sako, skirstosi. Dar šiek tiek yra, bet nedaug. Gerai, dėkoju už pranešimą Viliui. Dėkui, Viliau.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Iedostaties ceļā.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Pulsas. Šiandieną besiruošdamas miesto pulsui tikrai labai nemažai temų radau įdomių, labai įdomių temų. Jeigu kažko jums nepapasakosiu, tai viską visada galite rasti kaunodiena.lt puslapyje, būtent miesto pulso rubrikoje, ir ten tikrai yra ką paskaityti apie mus, apie Kauną. Pirmiausia, Kauno požemių anatomija. Kasgi laiko laikinąją sostinę? Va čia tikrai labai įdomu. Daugelio kauniečių ir miesto svečių akys jau priprato prie gražiai Kauno gatvių, šaligatvių, želdinių, naujai statomų bei atnaujinamų pastatų vaizdo. Tačiau svarbiausia miesto infrastruktūros dalis lieka paslėpta po žeme. Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų vamzdynai kasdien užtikrina sklandų miesto veikimą, nors apie juos dažniausiai prisimenama tik prasidėjus rekonstrukcijai ar įvykus avarijai. Nepaslaptis, kad Kaune požeminių tinklų statyba turi savų ypatumų. Specialistų teigia, miesto išskirtinumą lemia ne vien grunto sudėtis, bene didžiausias inžinerinis veiksnys yra Nemunas, skiriantis skirtingas miesto dalis ir verčiantis infrastruktūros kūrėjus ieškoti sprendimų, kaip patikimai nutiesti vamzdynus po upės vaga. Nu jo. Išties. Ir ten, kiek teko skaityti, tikrai labai labai sudėtingi darbai vyksta, būtent po upe. Tai vamzdynų perimai po vandens telkiniais, dar vadinami dukeriais, yra vieni sudėtingiausių požeminės infrastruktūros objektų. Jeigu jums lygiai taip pat įdomu kaip man, būtinai bėkite į kaunodiena.lt puslapį ir ten pasiskaitykit plačiau. Nelaimė. Vat šitaip galima sakyti pirmadienį apie 4:00 ryto, kai buvo pranešta apie gaisrą. Gaisras kilo Aleksote įsikūrusioje Koldūnų karalystėje, UAB Liūtukas ir Ko. Jo gesinti pirminiais duomenimis pasiūstos nemažos Kauno ugniagesių gelbėtojų pajėgos iš ne vienos mieste įsikūrusių jų komandų. Pavyzdžiui, Nemuno gatvėje įsikūrusios komandos garažas dėl šio įvykio liko visiškai tuščias. Portalui Kauno diena susisiekus su bendrovės vadovu Laurynu Mickūnu, šis teigia, kad gaisras kilo gamybos ceche, tačiau dar nepradėjus dirbti, tai darbuotojai dar tik rinkosi į darbus. Be to pastate per nakt budėjo sargas. Portalui pavyko išsiaiškinti, kad apie gaisrą bendrajam pagalbos centrui 4:05 pranešė darbuotoja. Ji teigia, kad įvykio vietoje yra dar du jos kolegos ir jie visi jau išėjo laukan. Nu, dėkui Dievui, kad žmonės nenukentėjo. Kauno rajono savivaldybė dar kartai rodo, kad ambicingi tikslai čia virsta realybė per maksimaliai trumpą laiką. Šie metai rajone išsiskiria ypatingų statybų ir rekonstrukcijų pagreičių ugdymo srityje. Kol vienos ugdymo įstaigos skaičiuoja paskutinės dienas iki įkurtuvių, kitose jau klojami pamatai ateities projektams. Domeikavoje jau stovi nauja pradinė mokykla. Prieš porą metų pradėtame statyti ugdymo paskirties objekte 20 pradinio ugdymo klasių, kurios galės mokytis 480 mokinukų. Informatikos, anglų kalbos, tikybos, pagalbos mokinių specialistų kabinetui, mokinių maitinimo erdvės, universali salė sporto veikloms ir bendruomenės renginiams, futbolo aikštelė, dviračių ir automobilių stovėjimo aikštelės, visa tai jau baigiama sustatyti ir pastatyti. Va tiek Kauno pulse, miesto pulse, jeigu, kaip ir minėjau, norisi paskaityti plačiau, būtinai užbėkite į kaunodiena.lt puslapį.
1: Miesto pulsas.

0: Reklama.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Tik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Kausi.lt sistema.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 14 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinė sąskaita penktadienį sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirto užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip šiandieną BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonės, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29 dienos nutartimi kaltinamajam pratėsė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo Rugpjūčio 16-osios. Šia nutartimi taip pat pakeistas Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės užstato dydis, suma padidinant iki 2 milijonų eurų. Kita užstato dalis 1 milijonas eurų buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą. Kaip rašė BNS, kartu su šia nutartimi buvo pakeistos intensyvios priežiūros sąlygos, įpareigojant kaltinamai nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų nuo 21 val. 30 iki 13 val. 30 minučių, įskyrus atvejus susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai BNS po darbo grupės dėl valstybinių laidotuvių posėdžio pirmadienį šiandieną patvirtino vyriausybės vadovo atstovas Gedas Salyga. Kaip rašė BNS, politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelėje. Trečiadienį po piet bažnyčioje numatomos oficialiųjų asmenų vainikų padėjimas. 18 val. Už Vėlionę bus aukojamos šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sarkyba. 13 val. Planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Vėlionė pagerbta tylos minutė, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Tai visos žinios kol kas, kitos bus parengtos lygiai 16:00.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Dėmesio mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
7: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, 10 minučių po 15 valandos ir metas startuoti su pirmąja šios savaitės piko valandos programa. Tikiuosi, visi gerai pasilsėjote per praėjusią savaitgalį, galbūt nuveikėte kokių įdomių dalykų, galbūt tiesiog skyrėte šį savaitgalį na geram palsėjimui ir nieko neveikimui. Čia irgi tikrai nėra nieko blogo. Čia kartu su jumis aš Daumantas, šią tikrai neblogą dieną Kaune, būsiu iki pat 19 valandos, kalbėsime apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, visos aktualios čia. Žinoma, tik su jūsų pagalba mes galime įvykdyti pagrindinę laidos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacija. Tada linkitės jie mūsų bendruoju telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e rašykite, siūskite balso žinutes, tikrai mes jas dabar galime pagroti ir gyvai mūsų eteryje, ta tikras kaunietis savo balsu, na tikrai geriau net už mano visas čia žinias galėsite pasakyti, kas vyksta vienoje ar kitoje gatvėje ir turime prabangę fotosesiją, eismo įvykį ir visus kitus dalykus, tad visos galimybės mūsų informuoti jums yra atviros. Klausysime šiandien taip pat geros muzikos, tikiuosi, kad ir na, jūsų darbai taip pat sėkmingai keliauja į pabaigą, na, o dabar galime iš tikro apsižvalgyti, kokiųgi čia mes naujienų turime iš Kauno, na, bent jau už tos bendros informacijos, kurią galime matyti. Juozapavičiaus prospekte judame truputėlį lėtokai, čia nuo Čiurlionio tilto toliau Juozapavičiaus prospektą, jau ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto šiek tiek yra pasispaudęs, na, dar netrodo, kad ten nuo pat gaisrinės Kanto gatvės pastumėmės, bet panašu, kad, na, šiek tiek ten reikia laidėdėję. Na ir jau nuo Saulėtika žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos čia tenka pasispausti. Na ir iš tikro eismo įvykis yra matomas ir visai nemažas jau kurį laiką. Ten tas eismo įvykis yra fiksuojamas Veiverių gatvėje ties Lakūnų plentu. Čia tą eismo įvykį sutiksite. Jau panašu, kad jis ten, na, beveik jau prieš kokią valandą jis ten įvykęs yra ir kažkas ten yra įvykę. Na, taip, tad kas ten tokio įvyko, galite mus apie tai informuoti. Kaip ir minėjau, laido, na, tik išėjęs čia šnekėti tiek mūsų telefono numeriu, tiek ir Facebook'u. Taip, startuojame su piko valanda, na ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią pirmadienio popietę.
1: Vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86-98-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

Κελιά. Κελιά. Ρεκλάμα. Ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Po donorystės kraujas suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų, gimdymų ir gydant mažakraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos. Jų galiojimo laikas tik 5-7 dienos. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelė jos dalis perduodama frakcionuoti. Iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krešėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje – prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9, taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvė 28.

0: Labai tinkanti radio kelyje trijų daina, tai yra Billy Oceanas ir Get Into My Car, na, arba tiesiog įlipk į mano automobilį. O jūs galite įlipti į kelyje, į radio kelyje ir į piko valandos laidą, dalindamasi Kauno kelių informaciją 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, neperseniausiai išklausytojo, susilaukėme skambučio, kuris, na, mums papildė, kasgi ten Veiverių gatvėje, netoli Lakūnų plento įvyko, na, ir patikslina, kad lengvasis automobilis išvažiuodam, na, taip, berods automobilis išvažiavo iš Aleksoto turgaus ir susidūrė su motociklu atvažiuojančiu tuo pagrindiniu keliu, tad, bet jau panašu, kad ten po truputėlį situacija turėtų pradėti tvarkytis, na ir tikimės, kad bent jau na, motociklininkui kaip galima geriau, ten viskas baigėsi. Taip pat dar vienas eismo įvykis buvo pastebėtas Savanorių prospekte prie Birželio 23-osios gatvės, bet čia nuo kovo 11-osios atvažiuojant, bet na, kažkur galima skaityti ten ties Rimi parduotuvė, tas eismo įvykis buvo pastebėtas. Taip, na ir viena vieta, kuri man kelia klausimų, čia jau kalbame apie radarus. Ar prie dep Po Taikos prospekte mes ten kažkur neturime kokios paslaptingos fotosesijos įsitaisiusios, tad jeigu kažką žinote, mus informuokite. Na, o mes grįžtame prie šiek tiek reklamos ir po to vėl prie geros muzikos. Visai neužilgo dar truputėlį pakalbėsime ir apie pačių automobilių aktualijas.
1: Reklama.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt aštuonios minutės po penkioliktos.

0: Pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. Na, o juose milžiniškas pelnas ir protu nesuvokiamas žioplumas. Buvusiems Volkswagen darbuotojams gręsia 25 metai už grotų. Dviejų buvusių Volkswagen inžinierių bandymas pasipelnyti naudojantis konfidencialiai informaciją Jungtinėse valstijose baigėsi federalinių pareigūnų reidu. Michaelas Stampas ir Markusas Plankas kaltinami neteisėtai pasinaudoja slaptais duomenimis apie rengiamą mega sandorį tarp vokiečių koncerno ir amerikiečių elektromobilių gamintojo Rivian. Tiesai, teisėsaugos akiratį vyrai pakliuvo dėl neįtikėtino žioplumo. Šios istorijos šaknis siekia 2024-osius. Vasarą, kai buvo ruošiamas bendras Volkswagen ir Rivian projektas, orientuotas į programinę įrangą ir naujos kartos automobilių elektrinę architektūrą. Tų metų birželio 25-ąją jau užsidarius akcijų biržoms Volkswagen oficialiai paskelbė į Rivian iš pradžių investuoti 1 milijardą Jungtinių valstijų dolerių, o bendra numatoma investicijų suma iki 2026-ųjų turėjo pasiekti net 5 milijardus JAV dolerių. Naujų elektromobilių kūrimui finansavimo desperatiškai ieškojusiai Rivian tai buvo išganinga žinia. Kompanijos akcijos akimirksniu šovė į viršų maždaug 50%, o kitą darbo dieną užsidarė fiksuodamo solidų 23% augimą. Jungtinių valstijų prokuratūros teigimu, abu vokiečių inžinieriai apie šias derybas žinojo gerokai anksčiau nei jos tapo viešos. Iš Vokietijos į Jungtinių valstijų padalinį laikinai išsiųsti specialistai dėl savo pareigų turėjo tiesioginę prieigą prie vidinių duomenų apie projektą, kuris įmonės viduje buvo koduojamas Project Climb vardu. Na ir ta lemtinga klaida buvo Google paieškos langas. Sąmokslo kortų namelis sugriuvo tuomet, kai finansinių nusikaltimų tyrėjai patikrino įtariamųjų paliktus skaitmeninius pėdsakus. Paaiškėjo, kad likus 8 dienoms iki oficialaus pranešimo spaudai Stampas savo telefone ieškojo informacijos apie tai, koks yra senaties terminas už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleista informacija. Planko giminaitis pasižymėjo nemažesnių talentų. Sandoriu iškilus į viešumą, jis vokiečių kalba Google sistemoje ieškojo atsakymų į klausimus, kaip teisėsauga persekioja ir baudžia už manipuliacijas akcijų rinkoje. Iš šios paieškos tapo puikiu įkalčiu prokurorams, įrodančiu, kad vyrai veikė tyčia ir puikiai suprato darantis nusikaltimą. Neseniai 2026-ųjų, Liepos 24-ąją, abu inžinieriai buvo suimti Jungtinių valstijų teritorijoje. Kiekvienam iš jų pateikti 3 sunkus kaltinimai dėl sąmokslo ir sukčiavimo vertybinių popierių rinkoje. Pagal griežčiausius Jungtinių valstijų statymų straipsnius jiems gresia laisvės atėmimas iki 25 metų. Tikslų bausmės laiką nustatys teismas, o pagrindinio proceso data turėtų paaiškėti artimiausiu metu. Na tad, bičiuliai, laikykitės įstatymų.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Ką tik girdėjote The Rasmus daina Jezebel, lieka 12 minučių iki 16 valandos, taip pat girdėsite ir pirmasis piko valandos žinios, tą pačią 16 valandą. Toliau atsišviežinsime, kas vyksta Kauno keliuose, tiek iš bendros, tiek kartu su jūsų. Pačia svarbiausia surinkta informacija, taip pat galite dalintis ir jūs, kiti, kurie galbūt dar nepasidalinote savo žiniomis, 0611-422-22, skambučiu, žinute, arba mūsų Facebook'e galite mums atsiųsti ir balso žinutę, mes ją ištransliuotume mūsų eteryje. Taip, na, žiūrint iš to, kas dabar matosi Kaune, vis dar eismo įvykio padariniai yra matomi Veiverių gatvėje. Ten, kaip minėjo mūsų klausytojas iš Aleksoto turgaus, lengvasis automobilis išvažinėjo ir susidūrė kartu su motociklo vairuotoju. Tad panašu, kad ten jau yra pradėję, na bent jau šiek tiek ten reikalai tvarkytis ir pasišalinti visi eismo įvykio dalyviai. Na, o taip pat dar vienas eismo įvykis matomas Pramonės prospekte, važiuojant link Partizanų gatvės, na ir nuo Saulėtekio žiedo, važiuojant link Partizanų gatvės, tikriausiai tai būtų galima pasakyti. Na, o iš eismo judėjimo iš tikro dabar... Na, ateities plentas spaudžiasi ties Ramučiais važiuojant, na, arba ties A1 keliu, tad čia tikrai yra spūstis nemaža, galima sakyti, jau yra prasidėjus nuo Taikos prospekto, na, ir iki pat A1 kelio, ten tikrai problemų kyla. Taip, toliau taip pat ta pati spūstis, kur ir eismo įvykis nuo Saulėtekio važiuojant iki Muravos sankryžos, tikrai ten spūstį sutiksite. Labai lengvai Birželio 23-osios gatvė, vos Utenos gatvė ties Savanoriais nieko per daug rimto, taip pat važiuojant link Aleksoto. Ir Karalius Mindugo prospektas, tiksliau link Aleksoto tilto ir Karalius Mindugo prospektas, ten maždaug nuo gaisrinės lengvai iki Birštono gatvės, bent jau kiek matosi labiausiai, ten, na, kažkokie didesni pasispaudimai matosi, taip pat nieko, per daug rimto, tiesiog, na, bandai paieškoti tos adatos šieno kupetoje ir, na, jeigu ir teks pastoviniuoti, tai šiuo metu tikrai neilgai. Tie kol kas žinių, kol kas keista, kad vis dar jokių radarų keliuose neturime ar prabangių fotosesijų, tad galbūt jų ir nėra. O na, jeigu pastebėjote, tai jau kaupkite karmos taškus ir padėkite kitiems. Na, į tuos radarus nepakliūti mūsų telefonu arba Facebook'u mus informuodami. Na ir viskas, 10 minučių lieka iki 16. Viskas kol kas mano šnekėjimui čia eteryje, bet dar tikrai ne buvimui visoje piko valandoje.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Bičiuliai, trumpam dar pas jūsų grįžtu, gavome balso pranešimą. Tad prieš pat žinias paklausykime, kokios svarbios informacijos turi mūsų klausytojas Dimitrijus.
1: Sveiki, Dimitrijus. Dėmesio. Iš Marijampolės įvažiavus į Garliavą, prieš Baltic Petroliui, stovi policijos ekipažas. Jau kažką pasigavę, pasistabdė. Būkite dėmesingi ir atsargus, Dimitrijus.
0: Taip, iš Marijampolės į Garliavą, važiuojant degalinėje ten surasite... Taip, na čia klausimas, ar tikrai, galbūt pasigavo todėl, kad reikėjo pasigauti. Tad, na, čia labai sunku interpretuoti, tad geriau važiuokite taip, kaip reikia, na, nieko su laipsniais neatsigerkite ir tikrai nenusipelnysite būti, na, kaip sako Dimitrijus, nežinau, ar sakėte žodį pagauti ar nepagauti, žodžiu, važiuokite tvarkingai ir viskas bus gerai.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda rugpjūčio 30 dienomis bus Madeiros saloje Portugalijoje. Kai pirmadienį pranešė prezidentūra, valstybės vadovas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Irano teismų institucijos pranešė, kad šalyje pirmadienį vykdyta mirties bausmė dviems vyrams, kurie buvo nuteisti už šnipinėjimą Izraelio naudai. Tai yra naujausias atvejis per pastarųjų metus su intensyvėjusia egzekucijų banga susijusia su įtarimais šnipinėjimu. Nuo vasario, kai prasidėjo karas su Izraeliu ir jungtinėmis valstijomis, Teheranas dažniau įvykdo mirties bausmes. Daugelis nuteistųjų buvo apkaltinti bendradarbiavimu su Izraelio žvalgyba. Institucijos nenurodė, kad minėti asmenys buvo sulaikyti ar kada vyko jų teismo procesas, tačiau patvirtino, kad jie buvo nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su sionistų režimu. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios darybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas užbaigti konfliktą. Irano žiniasklaida tai neigė. Irano užsienio reikalų ministerijos paneigimas pasirodė po to, kai jungtinių valstijų prezidentas pareiškė atidėjęs naujus smūgius. Šitiškai Respublikai siekdama suteikti erdvės diplomatinėms pastangoms. Tai jau įprastas šio konflikto modelis. Nuo ankstyvo pirmadienio ryto Rusijos pajėgos Chersono srityje surengė mažiausiai 4 drono atakas ir sužeidė 6 žmonės, pranešė Chersono srities karinė administracija, kurią cituoja portalas Ukrainska Pravda. 4:30 vietos ir Lietuvos laiku rusai surengė drono ataką prieš Sahaidačnės gyvenvietę Novoraisko bendruomenėje. Sužeisti namo viduje buvo 43 metų moteris ir 46 vyras. 5:20 rusai drono atakavo automobilį Chersono. Centrinėme rajone sužeisti 2 vyrai. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18:00.
1: Piko valanda.

0: Radio stotis.
1: Reklama.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

10 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę bičiuliai, sveiki galbūt ką tik prie mūsų prisijungę radio kelyje eteryje toliau tęsiasi piko valandos programa, kurioje čia aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos ir kalbėsime čia toliau apie kelius, pakalbėsime ir apie automobilius šią valandą, taip pat ir orų prognozė jūsų laukia neužilgo. Na ir jeigu jūs norite šiek tiek galbūt su manimi pabendrauti, galbūt norite pranešti ir, na žinoma, su manimi bendrausite, bet tai turės savų dalykų. Turite man pranešti aktualias Kauno kelių žinias 0611-422-22, galite toliau mus informuoti, taip pat ir Facebook'u galite dalinti savo žiniomis, atsiųskite balso žinutę, tikrai mes visas tas žinutės jums ištransliuosime gyvai, tad galėsite išgirsti savo balsą, kiti galės išgirsti jūs. Na, o kitą valandą nuo 17 jūs galėsite skambinti ir gyvai, mums į kelyje radarą patys. Na, gyviau jau nebūna, patys galėsite pranešti realiu metu visiems, ką žinote, iš Kauno kelių ir taip pat turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną rubrikos pabaigoje ties 18 valanda. Neperseniausiai buvome sulaukę naujausio mūsų skambučio apie tai, jog, na, kas ten vyksta pramonės Pramonės prospekte, na tiksliau galbūt taip, Pramonės prospekte, čia važiuojant nuo Saulėtekio žiedo link Partizanų gatvės, na ten taip, buvo įvykęs eismo įvykis, bet ten atrodo, kad kažkas tikrai rimto yra įvykę, na nes yra atvažiavusios ir, na, pagalbos, kaip kiek teko girdėti, galbūt ir galbūt dabar ne taip pasakysiu, bet taip atrodo ir greitoji pagalba, sakė, dvi gaisrinės ten tikrai buvo atvažiavusios, tad kažkas tikrai rimto ten yra ir taip pat ten labai spuščių yra, galima skaityti ten jau vos ne nuo Elektrėnų, bet ir jau nuo Draugystės gatvės, važiuojant link Muravos sankryžos, na ten Pramonės prospektas tikrai nemenkai spaudžiasi ir jau taip pat iš Urmo bazių pusės Taikos prospektu iš Krevės, iš Partizanų gatvės norint įvažiuoti į Pramonę, ten gali kilti na, tikrai šiokių tokių sunkumų. Taip pat ir kovo 11-osios gatvė jautė savanoriais, Birželio 23-osios gatvė, na, ten įprasti reikalai, jau turime pasispaudimų ir Kipro Petrausko gatvėje ties savanoriais, ten toliau važiuojant, na, šiek tiek toliau nuo Čiurlionio tilto Zapaudžiaus prospekte toliau link Skuodo gatvės. Čia irgi lengva spustelė yra, gali tekti pastoviniuoti jau ir Karaliaus Mindaugo prospekte. Čia liudnoki reikalai darosi. Tikrai nemažai lūtė, čia, na, yra važiuojant bent jau iki Birštono gatvės. Na, gal ir netokia jinai jį didelė, bet, na, manau, iki 5 minučių gal gali tekti pastoviniuoti. Važiuojant iki Birštono gatvės, na, jau po to nuo Aleksoto tilto važiuojant į link Birštono gatvės ir dar truputėlį na ten toliau pasispaudimų ir ten tenka matyti. Taip, ar dar kažkas čia, na, dar kažkuo nustebins Kauno keliai, na, šiaip žiūrint į Islandijos plentą ir atvažiuojantys nuo Vilniaus, kol kas dar ten Na, jokių didesnių spuščių ar kažko tokio nepastebėta, bet ateities plentas, na, čia jau nuo Taikos prospekto ir link Ramučių spaudžiasi ir liudnoki reikalai čia irgi atrodo, gali tekti tikrai nemažai ten pabūti, tad kantrybės jums šiaip įdomu, tikrai įdomu, kodėl ten taip ateities plentas šiuo metu spaudžiasi link Ramučių, galbūt kažkas galėsite pakomentuoti ir pasakyti. Iš tikro, jau ir tunelio gatvė čia, na, maždaug nuo Dainų slėnio važiuojant link geležinkelio stoties, taip pat matosi šiek tiek jau lėtesnis ten judėjimas. Tad tiek iš tų pirmųjų žinių šią valandą, 14 minučių po 16, judame toliau su piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarimas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
4: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: radijos stotis kelyje.
1: Orų prognozę pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Minutės po 16 Lietuvoje metas orų prognozijai. Antradienio naktį, kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse nuo 13 iki 23 laipsnių svyruos, ežeruose nuo 20 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23, Vilniuje 29, Klaipėdoje 22 laipsniai aukščiau nulio.
0: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sugrįžtame pas jūs, 36 minutės po 16, na ir pakalbėkime dar šiek tiek apie automobilių pasaulį. Na, o prekybos tinklų milžinai elektromobiliams tarė ne ir įvardijo, kodėl grįžta prie tradicinių automobilių. Vokietijos pramonės milžinė Schwarz grupė, valdanti prekybos tinklus Lidl ir Kaufland, priėmė neįtin dažną sprendimą. Išbraukė elektromobilius iš naujų tarnybinių automobilių sąrašo savo darbuotojams Vokietijoje. Kompanija nusprendė grįžti prie tradicinių vidaus degimo variklių ir iš tinklo įkraunamų hibridų. Tiesa, šis ribojimas galioja tik Vokietijos rinkai ir automatiškai nebus taikomas logistikos sunkvežimiams ar mikroautobusams. Šis žingsnis ypač stebina todėl, kad Schwarz Group ilgą laiką garsėjo kaip aktyvi CO2 emisijų mažinimo ir elektromobilumo šalininkė. Koncernas visgi pabrėžia, kad tai nėra galutinis atsisveikinimas su elektromobiliais. Situacija rinkoje bus stebima nuolat, o stabilizavusios taisyklės vėl gali keistis. Finansinė matematika. Oficialiai bendrovė kalba apie nestabilią automobilių rinką ir besikeičiantį teisinį reguliavimą, tačiau tikroji priežastis yra kaštai. Skirtingai nei dauguma didžiųjų įmonių, Schwarz Group tarnybinių automobilių nenuomoja iš lizingo bendrovių, o juos perka. Tai reiškia, kad pasibaigus naudojimo laikui įmonė pati juos parduoda antrinėje rinkoje ir pasiima visą likutinės vertės kritimo riziką. Būtent čia elektromobiliai sujaukė visus finansinius skaičiavimus. Jų likutinė vertė, suma, už kurią automobilį galima parduoti po keliarių metų, išlieka sunkiai nuspėjama. Vokietijos automobilių rinkos bendrovės DAT duomenimis 3 metų senumo elektromobiliai nuvažiavę apie 60 tūkstančių kilometrų priklausomai nuo klasės, šiuo metu išlaiko vos 47-51% pradinės savo kainos. Na ir lengvatos skatina tik naujų pirkimą. Na, prie situacijos prisidėjo ir Vokietijos mokesčių specifika darbuotojams naudojantiems elektrinius tarnybinius automobilius. Asmeninėms reikmėms taikomos didelės lengvatos, o įmonės gali pasinaudoti greitesniu nusidėvėjimo nurašymu. Nors tai skatina naujų elektromobilių įsigijimą, naudotų transporto priemonių rinkai tai visiškai nepadeda. Naujų modelių pigimas ar valstybės parama tik dar stipriau spaudžia naudotų elektromobilių kainą žemyn. Šiuo metu elektrifikuoti automobiliai ir hibridai sudaro apie penktadėlį viso įmonės automobilių parko. Kitose Europos šalyse Schwarz Group ir toliau ketina plėsti elektrinių automobilių parką. Taip pat nebus stabdoma ir įkrovimo stotelių plėtra prie Lidl ir Kaufland parduotuvių. Praėjusių finansinių metų pabaigoje grupė jau valdė 24 įkrovimo taškus. 673 vietose.
0: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Senų gerų dainų remiksai skamba radio kelyje eteryje, nuo čia Earth, Wind and Fire September Cactus remiksas. Lieka 12 minučių iki 17 valandos, visai neužilgo. Startuosime ir su kelyje radaru, kuriame galėsite, jį aktyvavus, galėsite skambinti gyvai į mūsų eterį, pranešti aktualias Kauno kelių žinias ir už tai galbūt tikrai turėsite šansą, laimėsite negarantuoju, bet kai kas iš visų skambinusių gaus šansą ir tikrai laimės 2 bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Na, o dabar, kas yra matyti Kauno keliuose, eismų įvykis yra matomas studentų gatvėje prie Rimvido gatvės sankryžos, čia būkite atsargus ir taip pat vis dar nuo Saulėtekio žiedo važiuojant link Partizanų gatvės eismo įvykis, ten dar taip pat naminėjo, kad ten net 2 gaisrinės buvo matęs vairuotojas. Ten matomai ir visai rimtas eismo įvykis buvo įvykęs. Taip pat, vienas iš mūsų klausytojų mums pasakė, kasgi vyksta ateities plente, kodėlgi ten tokias spūstis važiuojant link Ramučių, o ten spaudžiamės todėl, kad pirma juosta ten yra remontuojama važiuojant link Ramučių, ateities plente, ir dėl to viso reguliuojamo eismo, ten mes ir turime spūščių tame ateities plente, tad nusiteikite ten pastoviniuoti. Na, o žiūrint bendrai iš viso eismo judėjimo, iš tikro, dar norėčiau sugrįžti ir prie visų prabangių fotosesijų. Radarų jokių dar niekas iš mūsų klausytojų nefiksavo. Tad jeigu galbūt turite užsislėpęs tą informaciją, žinote, kad tikrai kažkur radaras yra, pasakykite tai mums. 0611-422-22, skaminkite, kuomet jau nešneku eteryje, o dabar galite parašyti arba atsiųsti balso žinutę, tikrai tuomet ją galėsiu čia gyvai pagroti eteryje ir šnekėdamas. Taip, Juozapavičiaus prospektas, čia nuo Čiurlionio tilto važiuojant, ten toliau Juozapavičiaus prospektu, tikrai, ten iki Skuodo gatvės jau ir toliau, jau ir už Siūlų gatvės ten tas spūstis toliau važiuoja, teks čia pastoviniuoti. Karaliaus Mindaugo prospektas link Birštono gatvės ir jau pats visas Aleksoto tiltas ir nuo Aleksoto tilto link Birštono gatvės ir toliau, ten irgi nemažas spūstis yra fiksuojama, Utenos ir Kipro Petrausko gatvės ties savanoriais, taip ir, Raudonvario plentas jau į Raudonvarį ten maždaug nuo Ermitažo ir nuo autobusų parko važiuojant ir Raudonvario plentu link Jurbarko gatvės ir visa Jurbarko gatvė taip pat yra pasispaudusi kantrybės ten, irgi reikės turėti. Birželio 23-osios gatvė taip pat spaudžiasi, kovo 11-osios gatvė tie savanoriais taip pat jau ir kovo 11-osios gatvė. Pati nuo pramonės žiedo, ten, tikrai eismas yra sulėtėjęs šiek tiek iki telekomo sankryžos važiuojant, ir Krevės prospektas ir Partizanų gatvės ties pramonė, ir pramonė važiuojant nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, čia spūsčių yra, taip pat maždaug nuo Ermitažo, irgi lėtesnis judėjimas vyksta pramonės prospektu link 6 forto žiedo, kantrybės čia taip pat reikės turėti, kaip man bebūtų keista, tunelio gatvėje, kol kas čia per daug didelių pasispaudimų, nėra, galbūt jų atsiras ir daugiau. Laikui bėgant, ir žinoma, jau atvažiuojant čia iš Vilniaus A1 kelias link Muravos sankryžos ir toliau Kešigalio viaduko judant, spūsti nemažą turime ir taip pat šiek tiek pasispaudžia jau atvažiuojantys iš Karmėlavos, čia taip pat kantrybės reikės turėti, norint įsukti į Islandijos plentą. Ir taip, panašu, kad tai yra viskas, lieka 9 minutės iki 17, ir jeigu jau daugiau kokių svarbesnių pranešimų neatsiras, tuomet lauksime jūsų skambučių mūsų gyvajame kelyje radare.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite nemažiau.
1: Radio stotis kelyje. Piko valanda.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Vienuolika minučių po 17. Sveiki sugrįžę bičiuliai, labas, kurie galbūt ką tik įsijungė radiją kelyje, galbūt po darbų keliaudami namo, čia toliau aš Daumantas su jumis esu ir atidarome, aktyvuojame kelyje radarą, kuriame mes laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį, į mūsų gyvąją liniją, toks mūsų telefono numeris 0374222202, skambinkite gyvai, praneškite savo balsu, Kauno kelių informaciją ir visos jūsų žinios gali virsti dviem bilietais į Cinnamon kiną. Tad rubrikos pabaigoje, ties 18 valanda, kuomet užbaigsime jau paskutinį radarą, kažkam padovanosime tuos du bilietus į Cinnamon kiną esant į Megoje. 0374222202 laukime jūsų skambučių laukime į mūsų gyvąjį eterį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Buongiorno,
2: Gintarai. 100 metų. Aš jums atiduodu mikrofoną, kaip visada.
3: Nu, tai sveiki, sulaukė pirmadienio kolegos, draugai, giminės ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, aš šį kartą ne Kaune, aš kitaip gal pabendrausiu, papasakosiu. Tai keliauju iš Klaipėdos, iš Lietų, iš Šilutės, Šilalės, nu aišku, atsargiai traktoriai dabar labai daug kombainų pradėjo važiuoti, taip kad nelėkit, nes ir daug grūdų mačiau papildo, tai gali būti irgi kaktomušė, avarijų vienur kitur, motociklai atsargiai, nu tai aš ne Kaune, tai pozityvumo, kai sakoma, džiaugiamės vasarą, liko paskutinis mėnuo, tai kai sakoma, artėja kulminacijos vėl rugsėjais, vėl kai kas brauks ašaras, bet kai sakoma, džiaugiamės, kad turim, gyvenkime tą dieną ir, kai sakoma, nesvarbu, vaikai eis į mokyklas, mūsų, aišku, bus daugiau mašinų, studentai bus, bet šį kartą vasarą, kad turim, saulytė šviečia, pozityvumo nuotaikos ir, kai sakoma, sergi keliuose ir gyvenkim draugiškai ir vienas kitam padėkim. Tai tiek gero visiems pirmadienio ir susitikimo man, krizų nereikia, jeigu kas nori, tegu laimi kiti, tai aš noriu pabendrauti, padėti kitiems žmonėms, tai kai sakoma, su pirmadieniu ir visą laiką visiems šypsanus, tai
2: tiek. Wow, super, gerai, Gintarai, ačiū labai iš jūsų žinias, iš palinkėjimus, visą. Na taip, kiekvienas Gintaro skambutis, toks jausmas lyg skambintų penktadienį, nesvarbu, ar pirmadienis, ar antradienis, toks jausmas lyg čia toj savaitgalis yra ir su geromis emocijomis. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną, Renata.
2: Sveiki, Renata. Kaip jūsų pirmadienis Kauno keliuose?
4: Toks šiek tiek ilgesnis kamštė neįprastai, nes stovim savanorių prospekte, nusukti jų tenos ir į tą miesto dalį. Tai visą laiką tikdavo pravažiuoti per du šviesoforus, šį kartą šeštų šviesoforus šiaip netai pavyko.
2: Yes.
4: O toliau viskas kaip ir neblogai, Nuokalnės gatvė važiuoja, tiltas nestovi. Toliau labai smagiai.
2: Liuks, gerai, Renata. Na, jūsų geros žinios galbūt virs ir dviem bilietais į Cinnamon kiną. Ačiū, likite toliau su mumis. Iki.
4: Malonu, visą geriausia, laimingai.
2: Taip, na, geromis naujienomis. Pasidalyja, Renata sako, Nuokalnės gatvėje reikalai yra neblogi, pravažiuosite nesunkiai. Ar kiti taip pat kažkur gali nesunkiai pravažiuoti, galite informuoti mus. 0374222. 02, atlaukiu jūsų skambučių, na, stebiu tą savo liniją, ar jie užimta ar atvira. Taip, iš tikro, na, eismo įvykių čia truputėlį mes turime, na, bent jau vienas iš jų yra matomas Lukšio gatvėje, na, čia netoli Žukausko gatvės kažkas yra įvykę. Taip, stebime toliau, vis dar Pramonės gatvėje, ten ties Partizanų gatvė, ten irgi eismo įvykis yra fiksuojamas, na, jau kurį laiką iš ten nepasitraukė automobiliai. Taip, na, iš tikro, eismo judėjimo tai, na, kai kur judame lengviau, kaip sako Renata, bet kai kur judame sunkiau. Iš tikro, sunki labai situacija yra, kaip įprastai, nuo ateities plento maždaug važiuojant link Ašigalio veduko nuo Vilniaus pusės spaudžiamės, nuo Karmėlavos taip pat ten prieš Islandijos plentą tenka lengvai pasispausti. Nuo Pramonės žiedo toliau Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, toliau jau nuo maždaug nuo Draugystės gatvės Pramonės prospektu iki Šešto forto žiedo, Kalantos gatvė iki Šešto forto žiedo, tunelio gatvė ten iki Breslaujos šiek tiek, taip pat ir Baršausko gatvė juda lėčiau nuo Šešto forto žiedo, tunelio gatvė, na, ten jau beveik nuo Radvilėnų plento iki na, iki geležinkelio stoties važiuojant, na, čia jau gerokai irgi į važiuojant Juozapavičiaus prospektą, ten jau nuo Čiurlionio tilto pusės link Skuodo gatvės, čia taip pat spuščių yra Europos prospektas, na, šiek tiek vos ten iš abiejų pusių ties Veiverių gatvė pasispaudžia, pati Veiverių gatvė ten link Užnemonės gatvės važiuojant irgi turime pasispaudimų eismo įvykis universiteto gatvėje, turime vieną skambutį mums. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, kaip jūsų pirmadienis, kas geresnė?
5: A, neblogai, tik tai, kad va, spūstis, abiškai tenka pastovėti, tai Pramonės prospektas, po to nuo šešto forto žiedo ten taipogi, Murava, kai girdėjau, ką tik ir minėjo tą patį, va, ten,
2: ar ne, ar ne? Ar labai, labai smarkiai tenas, na, pats nematau, kokia ten situacija yra, galbūt jūs
5: galite. Tenka biškių pastovėti.
2: Ar ne? O ten eismo įvykis, ten buvo matomas ties Murava, ties Partizanų gatvė, gal ten būtų kažką, gal matėte labiau, kas ten dabar vyksta?
5: O aš ten nepastebėjau.
2: Nepastebėjote, ar ne? Supratau. Gerai, gal kažkas kitas pastebės. Ačiū, Andriau, už skambutį.
5: Iki.
2: Taip, iki net kažkaip balsas sudrebėjo, gal nelabai net norėjau su Andriumi atsisveikinti, galėjo dar pasilikti. Tai matau, kažkas skambinate į mūsų bendrą liniją 744 numerio galę, skambinkite mums į mūsų gyvąją liniją 0374222202 ir tuomet aš jums tikrai pakelsiu ir galėsime pašnekėti. Taip, Taikos prospektas irgi sunkiai juda iki, na, maždaug, jeigu neklystu, iki Basanavičiaus alėjos, nuo Pramonės žiedo iki Basanavičiaus alėjos tikrai tenka lėčiau pavažiuoti, na ir taip, na, kaip mums sakė mūsų klausytojas Dimitrijus, kad Raudonvario plente ten, na taip, nuo maždaug Ermitažo, nuo miesto pusės važiuojant į Raudonvario pusę, na ten tik tai maždaug iki Regitros pasispaudžiame, na, toliau sako, ten žalia šviesa, jokių problemų nėra, tad ačiū Dimitrijui už tą informacijos patikslinimą, nuo akademijos atvažiuojant tenka dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą pasispausti, na ir taip pat nuo depo pusės A5 keliu, kiek tenka matyti iš bendros informacijos į ten irgi tenka pabūti. Norint nusukti į Raudonvario plentą. Taip, na, Kipro Petrausko Utenos gatvės tie savanoriais ten įprasti reikalai yra ir kovo 11-osios gatvės tie savanoriais ir atrodo viskas. Čia iš manęs būtų, gal galite mane papildyti? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Nu, laba diena.
2: Sveiki.
6: Ten Saulius trumpai
2: taip,
6: tariam.
2: Saulius.
6: Dabar ten, kur Petro šūnės, o lietuviškai Petrašiūnai,
2: taip.
6: Į šešto forto kalną didžiausia eilutė. Tiesiog iki apatinio radaro, netgi tas, kur stacionarų stovi.
2: O, supratau, gerai.
6: Kiek judam, ten... judam, bet taip po truputį.
2: Aišku, gerai. Čia turite omeny, kadangi aš ne kaunietis esu, na, ta prasme, kaip kaunietis, bet čia Kalantos gatvė.
6: Kalantos gatvė.
2: Ai, supratau, gerai, man dabar aiškiau, tikriausiai visi kiti kauniečiai jūs puikiai suprato, čia tik tai man dar reikės kokių kelerių metų, kol aš čia susigadysiu.
6: Kalantos gatvė į Kalniuką link šešto forto eilutė. Gražiai.
2: Gerai, ačiū, Sauliau, kad mane dar paedukuojate truputį ir likite su mumis. Iki.
6: Iki.
2: Taip, na, kuo yra puikus radaras, kad jeigu galbūt aš kažko, na, kaip aš, kaip suprantam, ar ne, aš laidos vedėjas kelyje, radio kelyje, radaro vedėjas, turėčiau ar ne būti tikriausiai visiškas kaunietis, tikras kaunietis ir turėčiau viską žinoti, bet, na, malonu, kad suprantate, kad aš vis dar, ar net savo, mano galvoje vis dar truputėlį Klaipėda gyvena, na, gal kažkada išeis ir jau viską galėsiu pilnai suprasti, kas čia Kaune yra, kur yra kalnas, kur yra dar koks nuokalnė ir panašiai. Ar dar turėsime žinių ir keliaujame į pertrauką, bičiuliai, 0374222 0254 3212. Gerai, tuomet paklausome muzikos ir toliau liekame su kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, tik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Lygiai pusvalandis, žinokite, tik atėjau į eterį ir tikriausiai pirmą kartą taip lygiai pataikiau. Toliau tęsime kelyje radarą, dar vieną tokį mes aktyvuojame ir toliau laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Pasidalinkite savo žiniomis ir turėkite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną rubrikos pabaigoje. Na, o ją baigsime ties 18 valandą. 0374222 02 aktualiausia informacija iš Kauno kelių yra čia laukiama gyvai. Jūsų balsu. Galite ją pranešti. Na, o mūsų klausytojas Vytas pranešė mums žinutę. Sako, Raudonvario plente prie Mokė veži. Raudonvario kryptimi yra sugedęs BMW automobilis antroje juostoje. Tačiau prašo, na, tiesiog atkreipti į tai dėmesį. Uždėsiu širdelę, kaip tik ant to žinutės. Ačiū tau, Vytai, už šią žinutę. Taip, na, o kas yra matyti iš bendros informacijos tuomet, kol dar laukime jūsų skambučių, Raudonvario plentas, na, ten toliau. Važiuojant maždaug nuo Ermitažo, toliau link Regitros, gal truputėlį jau ir toliau ten tų pasispaudimų yra, bet kantrybės turėti reikės. Šiaip Šapokos gatvėje lengvi pasispaudimai ten, na, ir iš Vilniaus atvažiuojantiems ten jau nuo ateities plento. Ilgiausios pūstis iki pat Ašigalio viduko ir gal net, dar net truputėlį toliau. Toliau nuo Pramonės žiedo iki taip, iki Basanavičiaus alėjos, ten spuščių yra Kipro Petrausko Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu. Šiek tiek pasispaudžia tunelio gatvė iki geležinkelio stoties, na, ten maždaug nuo Dainų slėnio taip pat ir tunelio gatvė iki Breslaujos gatvės, toliau Baršausko gatvė nuo 6 forto žiedo iki Breslaujos gatvės spuščių yra, toliau nuo maždaug nuo Ermitažo Pramonės prospektas, galbūt ir nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo ir ten pasispausti. Reikės kovo 19 gatvės, Birželio 23 gatvės ties Savanoriais, tie patys Savanoriai nuo kovo 19 atvažiuojant ties Birželio 23 gatve. Spuščių ir ten yra nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos vis dar ten, ties Partizanų gatvė ir eismo įvykis yra matomas, kažkas yra nutikę, taip pat Taikos prospekte eismo įvykis fiksuojamas yra netoli studentų gatvės, na, ten neperseniausia ir studentų gatvė buvo įvykęs eismo įvykis, dabar jau Taikos prospekte ties studentų gatvė, kažkas ir ten yra nutikę. Vis dar jokių pranešimų apie radarus keliuose. Na, radaras čia kaip rubrika vyksta, bet, na, kalbama apie tas prabangias fotosesijas. Jokių tokių žinių visos laidos metu, na, dar nėra gauta. Tad iš tikro galbūt šiek tiek ir keista yra. Na, galbūt keletą tokių pavojingų vietų galėčiau jums pateikti. Tai Baltų prospekte, čia netoli Šilainių seniūnijos. Galbūt ten reikėtų pristabdyti. Taip pat dar vienas, na, toks įtartinas pranešimas Taikos prospekte. Netoli telekomo sankryžos, čia taip pat teko matyti, kad, na, čia gali truputėlį jums kilti problemų, jeigu važiuosite per greitai. Ir tai yra garantuota prabangi fotosesija, na, bent jau man šiuo metu to nėra matyti. Taip, na ir atrodo, ką dar galėčiau nuo savęs pridėti, na čia visur tų spuščių yra ir Karalius Mindaugo prospekte, kiek teko girdėti ir matyti link taip, link Birštono gatvės teko matyti ir nuo Aleksoto, jog važiuojant, nuo Aleksoto tilto važiuojant iki Birštono gatvės spuščių mes ten turėjome. Na ir atrodo, kad iš manęs tai čia šiam kartui būtų viskas. Ar jūs norėsite mane papildyti? Gyvai 0374222202 laukiu jūsų skambučių, bičiuliai. Ar šis radaras, na, bus visiškai ramus, na, sakykime, tai bevėjo štilis. Turime vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu? Sveiki, Giedriau. Truputėlį tai prastokai girdytės, ar galima būtų aiškiau vos?
2: Bandysim, dabar geriau.
1: Gerai, girdime mašiną, girdime jūs, bandykite pasakyti, ką šiuo metu matote.
2: Nežinau, ar minėjo kas nors ar ne, bet į Megos pusę jau gerokai už akademijos.
1: Taip, klausiau.
2: Pausdėsi lygiai taip pat į Raudondvario nusukimą, standartiškai.
1: Supratau. Gerai, ačiū už jūsų pranešimus, Giedriau. Pačiam saugių kelių, iki.
2: Iki.
1: Giedriau, na taip pat pamiršau jums paminėti, kad likite su radaru iki galo, gal jums atiteks ir radaro prizai, du bilietai į Cinnamon kiną, tad nepabėkite, labai dažnai būna tie, kurie greitai pabėga, žiūrėk, jie prizus ir laimi. Pamiršau jums paminėti, kad likite su radaru iki galo, gal jums atiteks ir radaro prizai, du bilietai į Cinnamon kiną, tad nepabėkite, labai dažnai būna tie, kurie greitai pabėga, žiūrėk, jie prizus ir laimi.

0: Šančius, tai nuo Akropolio dviem eilėm ir iki Norfos. Nes ten viena juosta yra uždaryta, visi turi suėti vieną juostą, tai
1: supratau.
0: Nuo Čiurlionio tilto atvažiuoja irgi, tai Šančiai nuo Akropolio.
1: Šančiai nuo Akropolio. Gerai, dėkui Dariu labai už informaciją, lieki toliau su Radio Kelyje, gal laimėsite prizus. Iki. Na, iš tikrųjų, net ir nekeista ir visiškai puikiai suprantama. Geros dienos, nors jau galbūt ir į vakarą keliaujame, bet, na, pažiūrėjus ar ne, kas už lango yra, tai tikrai dar galima drąsiai sakyti. Diena 0374222202 ar dar turėsime skambučių, dar norėsite ką nors pranešti. Tad taip, na, ten taip, Taikos prospekte teko matyti, ar taip, panašu, jog keliaujant nuo Telekomo sankryžos, na, ten link, į Aklųjų sankryžos pusę, turime fotosesiją. Na ir taip, ačiū Andriu už patikslinimą, sako, jog Taikos prospekte yra fotosesija prie Šilo parduotuvės, netoli. Tad, na, čia taip, nuo Telekomo sankryžos, panašu, iki Basanavičiaus alėjos, toje kelio atkarpoje turėtų būti. Tikiuosi, kad nemeluoju ir kažkur ten turime. Atrodo, kad taip, kad ten yra Šilo parduotuvė, ten netoli prie pat studentų gatvės. Tad galite ir taip orientuotis. Gerai, panašu, kad viskas. Išsisėmė šis radaras, galime keliauti palisėti, paklausyti muzikos. Na, jau tikriausiai sugrįšime su paskutiniuoju radaru kažkam atiduoti prizų, na ir žinoma, surinkti dar daugiau Kauno kelių informacijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
9: Mediena, kuri įkvepia kurti.
10: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Sugrįžtame ir aktyvuojame paskutinį kelyje radarą. Laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Bičiuliai 0374222202 turite šansą iššokti su savo žiniomis į tą paskutinį klausytojų traukinį, kurie turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną esantį Megoje. Tikrai filmų šiuo metu yra neblogų. Na ir iš tikro, nežinau, kas matėte, kas ne, bet tiek žmogus voras, tiek Odisėja jau beveik po milijardą yra per, na, visus, per visą pasaulinį savo na, kino seansą einantį jau uždirbę, tad tikrai įspūdinga. Kas įspūdingiausia, kad žmogus voras nauja diena jau per 3 dienas sugebėjo beveik milijardą uždirbti. Čia tai tikrai yra, na, tiesiog neįtikėtini dalykai. Na, bet dabar ne apie tai. Tai dabar kalbame apie radarą Kaune. Ar dar turime žinių? Gal norite kažkas pasidalinti? Gal norite karmos taškų sudirbti? 0374222202. Na, gerai, tuomet dar žvelgsime žinias, kurias turime. Iš Kauno, ką galime jums dar čia pridurti, na vis dar. Labai mažai buvo žinių apie radarus šiandien, bet mums mūsų klausytojas Andrius patvirtino, kad Taikos prospekte, na, tarp Telekomo sankryžos ir tarp Basanavičiaus alėjos važiuojant, prie Šilo parduotuvės turime prabangę fotosesiją. Tad kol kas vienintelė visos laidos metu čia yra užfiksuota, daugiau žinių neturėjome. Taip ir iš tikro nuo Karalius Mindaugo prospekto važiuojant iki Juozapavičiaus prospekto, na, ten galima sakyti, dar prieš Čiurlionio tiltą, ten link Juozapavičiaus važiuojant, jau ten nemaža automobilių eilutė yra susidariusi, kantrybės reikės ten turėti, taip. Na ir atvažiuojantys nuo Vilniaus, ten irgi turėtų šiek tiek kantrybės turėti, ten, na, dar vis dar atrodo nuo ateities plento, važiuojant taip, link Šigalio viduko spušiuojamės, na ir lengvai nuo Karmėlavos atvažiuojant dar, na, prieš nusukimą į Islandijos plentą reikės palaukti, Baršausko gatvė iki Breslaujos važiuojant spaudžiasi, kantrybės čia taip pat reikės turėti nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo, Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė, nuo Saulėtikio važiuojant iki Muravos sankryžos. Automobilių yra, Kipro Petrausko gatvė link Savanorių. Matome ir Jurbarko gatvė šiek tiek yra pasispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant link, link Baršausko, atsiprašau, taip, link Birštono gatvės. Na, ten mažoje kelio atkarpoje gali galbūt nuo, jeigu neklystų, tikriausiai nuo gaisrinės. Ten teks palaukti truputėlį. Taip, eismo įvykis dar yra fiksuojama Šventos Gertrūdos gatvėje, čia netoli Savanorių prospekto. Turime kažkokį tai įvykį įvykusį, gal kas norite apie jį prasiplėsti, 0374222. 02 radaras vis dar tęsiasi, bet jau žinokite, visai čia pat mes jį ir uždarysime. Taip, ką dar tenka pridurti, na, Raudonvario plentas, ten, na, už Ermitažo, toliau važiuojant iki Regitros, ten maždaug, na, ten pasispausti gali tekti. Taip, nuo Akademijos važiuojant iki Raudonvario plento, ten irgi eismas yra šiek tiek sulėtėjęs ir, na, teks palaukti. Tikrai, kiek tiksliai pasakyti, na, kol kas negaliu, jūs galite pasakyti, galbūt tie stovintis pūstise, ar jau ten ilgai stovite, kiek minučių ir panašiai. Na, o nuo savęs manau, kad tai jau bus viskas, ką galiu pridėti, nebent jūs galite, na, papildyti mane. 0374222. 02, ar dar turime žinių, ar nebeturime. Gerai, skaičiuoju nuo 5 iki 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viskas. Uždarome kelyje radarą ir kaip aš šiandien pamiršau jums plojimus paruošti. Na, vienam iš klausytojų tikrai plojimai atiteks, tad jau dabar esu plojimus įsidėjęs ir kažkas pasidžiaugs kino bilietų laimėjimu. Tad susidedu jūsų visų skambinusių vardus į savo stebuklingai ratuką, kurgi mano stebuklingas ratas. Taip, na, tas Wheel of Fortune, ar ne, ar kaip jis ten vadinasi? Wheel of Fortune. Šiandien tikrai, na, kažkaip arba galva nedirba, arba kažkas yra, jog tikrai daug ko nepasidarau ir neįsidėjau ir jūsų plojimų, neįsidėjau ir savo stebuklingų ratuko, na, reikės kokio bilo atsigerti turbūt. Viskas, vartai yra, sukame, prasimaišėme ir kažkam tuo atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną. Ir šiandien du bilietus į Cinnamon kiną laimė mūsų klausytojas Giedrius. Giedriau, jeigu mus girdi, sveikinimai tau, tau plojimai atitenka. Didžiausi sveikinimai, visi kiti, kaip visada sakau, nenusiminkite, iki pat penktadienio tikrai dar tų Cinnamon kino bilietų turėsime, atiduosime ir už jūsų gerą informaciją mes jūs apdovanosime. Tad, Giedriau, jeigu girdi mane, susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, kuomet jau čia baigsiu šnekėti ir pasakysiu tau, kaip gali šiuos prizus atsiimti. Viskas, radaras yra uždaromas, kitą valandą taip pat dar šiek tiek pašnekėsime apie kelius, sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metu, ar šilti, ar šaltesni, na ir užbaigsime piko valandą su savaitės atradimu. O jame kitai valandai įpusėjus laukiame studijoje atlikėjos, na tikrai stipraus operinio balso, savininkės Agnės Buškevičiūtės, kuri pristatys savo pirmąjį mini albumą ir tai yra mini albumas pavadinimu Unbound. Dvi dainas net iš jo sugrosime, tad laukia pokalbis, šiek tiek dainų ir tikrai geras laikas toliau su radijų kelyje. Kitą valandą jūsų lauks, jeigu liksite su mumis. O 18 valandą jūsų laukia žinios.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Dios.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2026-aisiais iš pažeidėjų jau konfiskavo 161 gyvūną. Kaip pirmadienį pranešė tarnyba, nors bendras pastaraisiais metais konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių sviravimų nerodo, keičiasi pažeidimų pobūdis. Institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, vis aktualesnė problema tampa nepavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pirmadienį paragino imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje po to, kai migrantų antplūdis į Ispanijos Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje sukėlė viešą konfliktą tarp Madrido ir kelių Europos partnerių. Von der Leyen pagyrė Ispanijos ministrą pirmininką Pedro Sančesą už greitą reagavimą į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi šie žmonės jau yra išvykę atgal į Maroką. Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią vadino savanaudiškų pasiūlymų ir kuri pagal Europos Sąjungos taisyklės bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma ir paragino surengti skubes Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų derybas, kad būtų parengtas tolesnis veiksmų planas. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių sprendimų kompensuoti žalą ne tik gyventojams, bet ir savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, seniūnijoms, juridiniams asmenims bei nevyriausybinėms organizacijoms. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje, daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Rustemą Umerovą paskyrė užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Rodo rūpjūčio 3 dieną prezidentūros interneto svetainėje paskelbtas įsakas. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Atskiru dekretu Zelenskis buvusi vidaus reikalų ministrą Ihorį Klimenką paskyrė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi vietoje Umerovo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
2: Piko valanda.
3: Sahara! Yeah!
4: Sugar!
3: It's time to pop bottles. Let's get the bubbly flowing.
4: Let's go!

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

10 minučių po 18 valandos. Sugrįžtame pas jūs jau paskutiniai piko valandai. Su jumis ir toliau aš, Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Pašnekėsime trumpai, kas čia Kaune vis dar liko po visų kelyje radarų. Beje, noriu pakviesti mūsų klausytoją Giedrių. Giedrių, laimėjai kelyje radaro bilietus į Cinnamon Kiną. Susisiek su mumis. Na, kuomet nešnekėsiu eteryje 0611422 ir pasakysiu, kaip tu gali atsiimti savo bilietus. Na, vat, vėl turime tokį variantą. Tikiuosi, kad Giedriau mūsų klausai mus išgirsi ir savo prizą atsiimsi. Gerai, na, o kas dabar Kaune vyksta, mes pasižvalgykime vis dar, nuo Čiurlionio tilto važiuojant toliau link į Juozapavičiaus prospekto pusę, ten vis dar turime automobilių, vis dar nuo 6 forto žiedo važiuojant iki Breslaujos gatvės, pati Breslaujos gatvė ten ties ties Baršausko gatve arba Tunelio gatve ten vis dar pasispaudžia. Na, jau atvažiuojantis nuo Vilniaus, jau taip nebesispaudžia, ten, na, šioks toks lėtesnis judėjimas yra matomas ties Muravos viduku, jau toliau iki Šigalio viduko, na, ten nebėra, atrodo, labai didelės tragedijos, tikėkime, kad tai yra ir tiesa, ką man tenka šiuo metu žinoti. Taip pat ir Raudonvario plente jau nebesispaudžiame, jokių baisių dalykų nėra, na ir apskritai visas Kaunas panašu, jog, rimsta, automobilių yra mažiau, tad bet kuriuo atveju smagu, gera žinoti, kad toliau su radiju kelyje esate, visai neužilgo pažiūrėsime dar, kokie orai mūsų laukia, artimiausių metų, ar šilta, ar šalta čia bus, ir taip pat laidą užbaigsime. Šiai valandai pusėjus savaitės atradimas, savaitės atradime turime mini albumo pristatymą ir laukime pas save studijoje atlikėjos tikrai gero operinio balso savininkės ir tai yra Agnė Buškevičiūtė, kuri pristatys savo pirmąjį mini albumą čia radio kelyje eteryje ir jis vadinasi Unbound, tad bus ir pokalbis ir dvi dainas mes iš jo sugrosime. Tad likite toliau su radio kelyje ir su gera mūsų muzika.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10-osios dienos per mokausi.lt sistema.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: prognozę pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Lietuvoje 23 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 20 iki 22, kuršių mariose nuo 20 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 24 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, metas dar vienam savaitės atradimui. Na ir galiu pasakyti, kad jie ne tik puikus naujomis dainomis, na, kurias mes čia pristatome, bet ir tuo, kad galima užmėgsti puikių pažinčių. O viena iš tų pažinčių šiandien yra pas mus studijoje. Iš tikro, galiu pasidžiaugti, kad labai daug paskutinių metų atlikėjų pas mus jau studijoje atvyksta ir nebijo būtinai kalbėtis telefonu ir panašiai. Tad tai yra puikaus operinio balso savininkė ir Eurovizijos dainų atrankų dalyvė. Agnė Buškevičiūtė čia pas mus atvyko, kuri penktadienį išleido savo pirmąjį mini albumą Unbound. Ir šiandien sužinosime, kas gero jame yra. Labas, Agnė.
2: Sveiki.
1: Kaip tu laikaisi, kaip tavo vasara?
2: Oi, karšta vasara. Labai gerai laikausi. Dabar tokia skraidanti padebesiais su draugeliais pilve, nes penktadienį išleidau savo albumą, kuris taip yra pirmasis mini albumas, bet bendrai tai yra jau mano trečiasis vaikas įpaleistas į pasaulį, tai tikrai kažkaip labai geros nuotaikos, labai viltingai esu nusiteikusi ir viskas labai fainai.
1: Bet, na, jau prieš tai pas tai buvo du pilni albumai, taip. Dabar jau mini albumas.
2: Taip.
1: Ar čia dėl to, kad keičiasi tendencijos, jau šį kartą išleidė tik mini albumą, žinai, dabar daug kas tiesiog leidžia singlus ir kokį EP, ar... Tu taip pat sekė tas tendencijas ar tiesiog taip gavosi?
2: Ne, nesigavo taip tiesiog. Aš kažkaip pati pajutau, nes taip gavosi kažkaip, kad du metus iš eilės leidau pilnus albumus, tada buvo metai pertraukas ir kažkaip jau praeitais metais pagalvojau, kad aš noriu vėl grįžti pasakoti muzikinės istorijas per albumo prizmę, bet kažkaip pagalvojau, kad noriu pabandyti mini albumo formatą ir kad kažkaip mažiau, man pasirodė, kad mažiau kūrinių galės papasakoti vientisiau šitą istoriją, kurią aš norėjau papasakoti. Tai todėl taip ir gavus labai natūraliai, kad šį kart mini albumas.
1: Mini albumas, supratau. Šiaip tenka matyti socialiniuose tinkluose, kad daug keliauji, daug visur judi, ar tos visos kelionės prisideda prie geresnių dainų rašymo?
2: Oi, bendrai visas gyvenimas prisideda prie dainų rašymo ir vidinio žmogaus branda augimas, bet mano paskutinė kelionė buvo piligriminė kelionė ir taip gavosi, kad kažkaip tai buvo mano antra piligriminė kelionė ir taip gavosi visai neplanuotai, kad tos dvi piligriminės kelionės sužaidė nemažą vaidmenį su Unbound albumu, nes prieš metus, kai dariau savo piligriminę kelionę, aš sužinojau, kad gavau dalinį finansavimą iš Latgos šitam albumui ir jau prasidėjo tam tikros idėjos, gimė Ignis Ferius albumo dainos mintis. Nu, kažkaip toks vat, buvo, prasidėjo gimimas to albumo. O per antrąją piligriminę kelionę, kurią dariau birželio mėnesį, užsibaiginėjo albumas, kaip tik ir užbaigiau Ignis Ferius dainos žodžius, klausiau albumo demo įrašus, nu žodžiu, toks kažkaip gavosi, kad birželio mėnesį užsibaiginėjo albumas, kaip tik ir užbaigiau Ignis Ferius dainos žodžius, klausiau albumo demo įrašus, nu žodžiu, toks kažkaip gavosi, kad nežinau, neplanuotai tą

0: kaip tik Agnė pastebėjo, kad aš kaip tik turiu grandinę įsitatuiravęs pas save ant rankos.
1: Ir nutrūkstančią dar.
0: Ir nutrūkstančią grandinę. Tai yra tiesiog, aš nežinau, čia likimas, sutapimas, kad tu
1: čia
0: pas mus atvyksti.
1: Likimas.
0: Ar ne? Gerai, aš dar kaip tik va, į kamerą matau, kad filmuoja Agnė, aš parodysiu, galbūt norėsi pasidalinti.
1: Taip, taip.
0: Gerai, Agnė, šiandien iš tavo albumo išgirsime du kūrinius. Pirma ir paskutinė dainos, tai yra Unbound ir Šviesa. Unbound yra titulinė daina, su ja taip pat dalyvavai ir paskutinį Eurovizijos atrankoje, su ja taip pat turi ir patį geriausią savo rezultatą per visą savo atrankų istoriją.
1: Istoja,
0: taip pat ir pristatėme tą dainą pas mus, patį pirmąjį kartą radio kelieteryje. Ar šis kūrinys tau vis dar imponuoja taip pat dabar, kaip prieš tai, kai jis buvo dar tik išleistas?
1: Tikrai taip. Tikrai taip. Man šitas kūrinys, kad ir kiek jo klausyčiau, visą laiką kažką labai, labai stipriai sužadina ir kiekvieną kartą šitą kūrinį išgirstu vis kitaip. Todėl, vėlgi, tai buvo pirmasis kūrinys, kuris gimė, kuris padiktavo Unbound albumo idėją, kuris padiktavo netgi tokį viršelį. Ir Unbound buvo tas lūžio taškas, kuris atidaro visą istoriją ir tuo pačiu mane pačią kaip muzikantę skatino ieškoti šviesos. O būtent paskutinis kitas kūrinys uždaro albumą, nes jis jau randa tą šviesą, kuri irgi taip pat yra paslėpta albumo viršelyje.
0: Wow. Tai ar ta daina Unbound, na, kai pasakoji, tai yra daina apie išsilaisvinimą, ar visas šitas tavo mini albumas ir yra ta tema parašytas? Ar ten, na, galbūt
1: taip,
0: daugiau?
1: Taip, tikrai, iš tiesų taip. Yra. Tai yra apie išsilaisvinimą. Gal netgi sakyčiau, kad Unbound yra tas toks buvo lūžio taškas, kuris paskatina pokyčiams, o ir tada tu eini per daugybę gyvenimo etapų, kurias, apie kurias irgi pasakoja kiti albumo kūriniai, kurie yra pilni, na, visko, ir baimės, ir abejonių savimi, ir tamsos, ir nakties, na, visko. Ir galiausiai tu ateini į tą šviesą, tu ją randi, tai ją galima kaip tik nori pavadinti. Tai gali būti būtent tas išsilaisvinimas, tai gali būti tiesiog pagaliau surasta gyvenimo ramybė. Ir kas man smagiausia, kad per visus albumo kūrinius iki to šviesos, iki to išsilaisvinimo, iki tos ramybės veda ne kas kitas, o viltis.
0: Viltis, ar ne?
1: Taip.
0: Tad gal pakvieskime ir mūsų klausytojus išsilaisvinti su pirmoju kūriniu, ką manai?
1: Tikrai, manau, kad labai gera idėja.
0: Gerai. Tai bičiuliai, savaitės atradime pirma Agnės Buškevičiūtės mini albumo Unbound daina ir ji yra tokiu pat pavadinimu Unbound. Tad gero visiems klausimų ir pratęsime pokalbį po šios dainos.

0: Savaitės atradimas. Girdėjote pirmąją Agnės Buškevičiūtės albumo Undown dainą tokiu pačiu pavadinimu. Kaip jautiesi, Agne? Viskas gerai?
1: Labai gerai. Aš taip klausau ir galvoju, nu gal tikrai visai nieko toks kūrinys.
0: Ai, ar ne? Pirmą kartą girdžiu, ar ne?
1: Jo, žinai, ką čia. Ne, bet yra tas dalykas. Tikrai mes, kurie kuria muziką, atsiklausai tų kūrinių, kur po to nebenori klausyti. Tai aš prisipažinsiu, nu aš Unbound senai klausiau prieš kokį mėnesį ar kada, tai nu dabar taip atrodo šviežiom ausim vėl išgirdau.
0: Supratau. Na ir kaip tik klausytojai tikiuosi išsilaisvino iš visų savo grandinių. Na, aš jau savo tatuiruotės nepaliksiu, bet kuriuo atveju tikriausiai ta grandinė bus, bet aš šiandien kaip tik džiaugiuosi tą grandinę turėdamas su visom nuotraukom ir panašiai. Taip, na, o dabar po tokios galingos dainos apie išsilaisvinimą iš gniauštų ar grandinių keliausime į tokią, na, bent jau mano manimu, ramę jausmų oazę. Ir wow, žinok, kiekvieną kartą, kai ateini su savo daina, sakau, kad čia tikrai dabar jau geriausia daina, dabar jau vėl geriausia daina. Tai vėl pasakysiu tą patį, kad ši daina Šviesa pavadinimu, kuri bus kita, dainos pavadinimo Šviesa. Na, bet dabar tikrai be klausimų. Man yra tavo pati geriausia parašyta daina. Na,
1: wow.
0: Taip.
1: Geras.
0: Jinai tokia rami, tokia jausminga. Na, aš visą laiką, kaip esu toks metaliuga, aš pasą taip vadinu, roko mėgėjas, dar sakau, jeigu dar kada ateity sugalvosi versiją išleisti, kuomet dainos pabaigoj, roko grupė užgroja šią dainą, tai žinok, aš nežinau, man šiurpai eis ir aš pradėsiu verkti, aš nežinau, kas dar turėtų būti. Ar tau, Agnė, ši daina yra taip pat mėgstamiausia, ar tu būsi ta, na, kuri man visos dainos yra mėgstamiausios? Kokia tau nuomonė?
1: Tai aišku, visos dainos, mano vaikai, kaip aš galiu išskirt, bet turiu prisipažinti, turiu būti sąžininga, kažkaip man Šviesa šiai akimirkai šiame gyvenamo etape irgi turbūt šiai akimirkai yra, na, viena iš pačių pačiausių, nes jinai, būtent tu labai gerai vardinai, jinai yra ne tik jausminga, bet ir rami, o man labai reikėjo tos ramybės. Man labai reikėjo, jinai man suteikė tą ramybę, nusiraminimą, kai tu klausai ir tu tikrai visą širdimi supranti, kad nu viskas bus gerai. Ir kažkaip tiek teksto prasme, tiek melodijų prasme ir tiek netgi kaip aš ten dainuoju. Man tai yra visapusiška ramybė. Ir aš labai didžiuojuosi šitą dainą. Tuo pačiu šitą dainą ne tik, kad uždaro albumą, ir jinai išpildo tą tikslą. Nes tikslas buvo, ne, ieškoti šviesos, įsilaisvinti. Ir mes pagaliau įsilaisvinam. Bet jinai subtiliai grįžta prie mano pačio pirmojo singlo New Start, prie mano pačio pirmojo etapo. Ir aš per daug nenoriu čia išdavinėti dalykų, bet mano klausytojai, kurie klausosi nuo pradžių, jie žino, apie ką kalbu, o tie klausytojai, kurie dabar su manim susipažįsta, tai labai džiaugiuosi, kad ir labai skatinu paklausius albumą, dar kartelį paklausyti ir dainą pavadinimu New Start, kurią aš irgi esu pirmą kartą pristačiusi kelyje prieš 3 metus. Tai tada labai gražiai tiesiog apsijungia tos istorijos. Toks jausmas, kad tiesiog grįžai ten, kur pradėjai, nes ten turbūt ir slypėjo didžiausia šviesa.
0: Žinai, aš įsivaizduoju šią tavo dainą, būtent Šviesa, kaip jau užsibaigė, tai kaip koks filmas Odisėja. Per visus sunkiausius praeini, per visokias bangas ir panašiai, ir viską užbaigi ramiu grįžimu. Namo.
1: Taip, aš dar nesenai žiūrėjau Odisėją, labai fainas palyginimas. Labai.
0: Dar nežiūrėjau būtent to filmo, bet tikrai ketinu pažiūrėti. Na, mokykloje, ką ten skaitėme, jau gal nebeskaitykime. Kur dar Agnė tave gyvenimą žada nuvesti po šio albumo? Ką dar esi tokio suplanavus? Žinau, galbūt dar kažko nenori pasidalinti, bet gal kažko nori pasidalinti.
1: Dabar šiaip, aišku, mano visas dėmesys bus skiriamas albumui, šitam albumui, nes iš tiesų, išleisti neužtenka. Reikia ir toliau jį skleisti ir apie jį kalbėti ir pristatyti žmonėms. Tai tikrai dabar, na, koks pusmetėlis nusimato Unbound reikalams, bet tu taip subtiliai paminėjai ir gerai tu žodžiu prasme išdavėjai tokius mano kaip ir ateities planus, nes kaip užsiminė apie sunkiąją muziką. Aš turiu, dabar aišku, aš tą pati piligriminę kelionę, man davė daug idėjų naujai kūrybai ir aš jau kokius 3-4 kūrinius naujo albumo idėjų ir tam tikrų jau apčiopimų melodijų, tekstų aš jau kaip ir turiu. Ir mano dabar visas dėmesys yra iš tiesų vėlgi, Unboundas tam tikrą prasme uždaro tam tikrą erą ir atidaro tam tikrą naują etapą, kuriame galbūt vėlgi kažkuria prasme grįšiu į save, nes aš irgi buvau metaliūga ir dainavau metalo grupiai ir aš ilgiuosi to sunkesnio rokavo skambesio. Taigi, galbūt dabar nauja kūryba suskambės, bet kažkaip taip. Bet pagyvensim, pamatysim.
0: Was Nightwish by Agnė.
1: Kodėlgi ne?
0: Kodėlgi ne? Šiaip būtų žiauriai įdomu pamatyti, pavyzdžiui, kokį nors coverio projektą. Žinok, tikrai norėčiau tai ateiti pasižiūrėti.
1: Aš vis planuoju.
0: Labai gerai tada. Agnė, ar nori dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo paskutinėje albumo, na, mini albumo dainą? Kad tai yra Šviesa.
1: Taip, tikrai norėčiau iš tiesų gal tokį palinkėjimą duot, kurį irgi pati išsigryninau tiek darant šį albumą, tiek keliaujant savo piligriminės kelionės. Aš supratau, kad viena svarbiausių turbūt žmogaus gyvenimo vertybių yra ištikimybė. Ištikimybė sau, savo vertybėms, savo pasirinkimams, nes šitame pasaulyje, kai yra tiek daug visko, labai lengva paklysti, labai lengva pamesti save, galbūt netgi yra kažkokios, ne, normos padarytos, per kiek laiko, kas tau turi pasisekti. Ir jeigu tau kažkas ten nesiseka taip, kaip turėtų, taip, kaip yra nustatyta, tada daug kas ir pasitraukia, meta, palaidoja savo svajones. Tai aš kažkaip linkiu, kad ir kaip galbūt saldžiai šis palinkėjimas skambėtų, bet aš linkiu būti pirmiausiai ištikmiems tiesiog sau, savo vertybėms ir savo norams, savo svajonėms. Ir žinoma, visada eikite į šviesą, nes šviesa, jinai tikrai yra šalia. Pirmiausia, jinai yra mumise. Ir geriau apsidairius, mes galime pamatyti, kiek daug šviesos yra tiesiog ir mūsų aplinkoje. Tai aš linkiu ją matyti, linkiu į ją visada eiti. Ir ačiū, kad esat, ačiū, kad klausot ir palaikot mano kūrybą.
0: Wow. Na, aš po tokių žodžių neturiu net ką pridurti. Galiu tik pasakyti, kad kviečiu visus paklausyti dar 3 papildomų dainų iš šio mini albumo visose muzikos platformose, ar ne? Visur gali rasti.
1: Taip. Visur.
0: Ir Agne, kaip visada, smagu jo kuri, atvyksti čia pas mus, pristatai savo dainas ir tikrai linkiu ir toliau išlikti tokia išskirtinė Lietuvos muzikos scenoje. O dabar ką, paklausykime dar vienos Agnės Buškevičiūtės mini albumo Unbound dainos ir tai yra Šviesa. Ačiū tu, Agne, ir iki kito karto.
1: Ačiū jums.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą ir tai, na, kaip retai pas mus būna dvi dainos. Agnė Buškevičiūtė pristato savo mini albumą Unbound ir tai buvo taip pat tuo pačiu pavadinimu daina Unbound ir paskutinė albumo daina Šviesa. Nu, kaip ir visada, rekomenduojame nubėgti į visas muzikos platformas, pažiūrėkite YouTube'e, pakelkite peržiūrą, subscribinkite, ką tik galite, padėkite mūsų savaitės atradimams kilti į viršų. O viskas su šiuo savaitės atradimu aš jums sakau. Iki rytojaus tikrai puikus pirmadienis. Šiandien buvo, tikiuosi toks buvo ir jums. Čia aš Daumantas iki pat 19 valandos nuo 15 su jumis buvau. Rytoj vėl nuo 15 čia susigirdėsime, šnekėsime apie kelius ir apie kitus dalykus susijusius su keliais automobilius ir panašiai. Tad viskas, saugių visiems kelių, kurie jau namie ir ilsisi, tai gero poilsio, susigirdime rytoj.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
0: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
7: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
8: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 86410006.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis. Push the tempo. Push the

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.